Hufika wakati katika maisha ya binadamu ambapo tunafanya mambo bila ya Mungu kuwa nasi. Ni vema kufahamu kwamba asipoenda nasi, haitawezekana sisi kufaulu.

0: Unaenda kumunika? Mbona jana uliua mtu?
1: Yule si alikuwa wa kabila ya Bale.
0: Maana yake Bale ni kuku za kuchinja?
1: Hapana, lakini yule nilimuua alikuwa na kiburi sana sana.
0: Njoo kamuondoa.
1: Nikamuondoa bwana.
0: Na sasa unaenda kumunika bila dhamiri yoyote. Rudia usimeze moto.

0: Batu wananza ishi na boga kweli. Mtu wananza ogopa hata na ndugu yake. Juu hapa na hapo unasikia aseme fulani alipotea bali mufunga. Ukifatila mzuri unasikia aseme bali mushitaki iko na kolabore na badui. Bitu inaanza arivika kabisa.
1: Naanza kuwa kila siku palibeba fulani, kila siku fulani bali muua fulani, siyuwe binini, siyuwe tanto utasikia ni wauku, tanto utasikia ni wengine. Vitu leo siyuwe kwa mabi kwa binaenda kwa minote huku tuisha anza jiguliza njobi ya hili ya tujelewe.
2: Sisi kama vile wakaaji tukaikala pamoja, tunapekua shida ni gani, na wakati tunapekua shida ni gani, tunatafuta suluhisho kwa hiyo problem bari ya kwenda kuchongea. Na kwa sababu wakati tunamchongea mtu anapata fimbo, anagonjwa kupitia hiyo fimbo, kisha anakufa, unabeba mzigo wenyewe hautaweza kushusha maisha yako yote.
3: Raia wa Kongomani, sisi sote ni watoto wa baba moja. Vita na mizozo isiwe chanzo ya kubaguana, kuongeza chongezi au kuchochea chuki. Uongo zidi ya ndugu, jirani na rafiki yaongeza madhara. Tusiwatakie ndugu zetu mabaya au kuwaombea mabaya kwa wenye kumiliki silaha. Kwa wakati huu ni vema tutatue mizozo tunayo na wandugu na majirani kwa njia ya amani. Si vema kuelekea tu kwenye maaskari ama wanaomiliki silaha. Tuepuke maneno ya chuki, kuchongeana na kusemeana uongo, sababu wengi wa uawa, kufungwa kiolela na kutekwa nyara. Huu ni ujumbe toka Radio Maendeleo.

Karibu mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo kupokea usomi wa matangazo, matangazo wa kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Tuanze na matangazo wa kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimepatwa na msiba. Naitwa Alain Kabika mbele ya microphone, ufundi ni wake Alanzar. Jamaa ya Buhendwa Juvenal Buganga inahuzunia kuwatangazia kifo ya kijana wake Chasinga Buhendwa Gilbert. Baba Melissa amefariki pa Bukavu siku ya sita usiku pa saa mbili tarehe 9 Mei mwaka huu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana, Walungu Centre na kandokando, kwa jamaa yake yote pa Bukavu na Goma, kwa kaka yake Jules Buhendwa pa Marekani, kwa kaka yake Bezo Bishamba pa Misisi, kwa baba yake Mukwe Murula Boya pa Shabunda, na kwa marafiki wote wa Chiuruzi wa Diver pa Nyange Misisi, na kwa jamaa yote popote napatikana. Kiliwe nafungwa Bukavu kwenye makao ya jamaa pa Cercle Epic. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Pacifique Munega Buganga ndiye amesahini tangazo. Jamaa ya Mushobekwa na jamaa ya Twenge zinahuzuni ya kutangazia kifo ya ndugu dada Françoise Ndamuso Twenge ambaye amefariki pa Bukavu tarehe 8 Mei mwaka huu. Habari ya huzuni fikie walio mbali na karibu kama vile Bunia, Mudaka, Kinshasa na kadhalika. Mpango wa mazishi siku ya pili tarehe 12 Mei pasa 12 asubuhi ni kuchukua mwili kwenye morgue ya kliniki ya UB saa 2. Mwili utaoneshwa mo exposition du corps messe de requiem à la paroisse Saint-François Xavier de Gadoutou 10h, départ pour l'enterrement Mudaka Kongé 2, 11h30 inhumation, 12h bain de consolation à Mudaka, 13h retour à Bukavu, 16h levée des deuils à Bukavu sur avenue Rukumbuka. Chikala Mihigo na Pascal Mushobekwa wenye kusahini tangazo. Jamaa ya Mushama Liroa Ntazongwa Pierre inahuzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mama na tate Mawazo Mwachiriko Konsili. Kifo imejitokeza tarehe 8 Mei pa saa 3 usiku kwenye makao yake pa Chimpunda Avenue Mahengi Edila B baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ya huzuni fikie watumishi wote wa Bank Central du Congo, waganga wote wa hospitali kuu ya Chiriri, wafanyakazi wote wa Centre Psychiatrique Sozam Karale, jamaa ya Mpanano popote anapatikana, jamaa ya Omari Katashira pa Karale, jamaa ya Mwerere popote anapatikana, jamaa ya Kabalaga pa Bulenga, jamaa ya Kusinza pa Chituki, jamaa ya Nyaruangu pa Funu B, wakristu wote wa shirika ya Elila B na wengine wote waliomjua marehemu. Kilio nafungwa pale Chimpunda Elila B karibu na Janda. Mpango wa mazishi utajulishwa baadaye, ila wanasema programe ni hii siku ya kwanza saa 2 kuchukua mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospitali kuu ya Chiriri na kujielekeza kwenye makao yake ya mwisho pa Chituki Mulwa. Kilio itasambazwa siku ya pili pasa 2 kwenye makao yake pa Chimpunda Elila B. Jedone Mushama Liroa, baba Lydia mtoto wa marehemu, ndiye ameweka sahini kwa tangazo lenyewe. Mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili, toleo la kwanza kwa siku ya kwanza, tarehe 11 Mei mwaka wa 2026. Ila kwanza hapa ni muktasari wake. Hali yaendelea kuwa yenye kutatanisha katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira. Duru nyingi zajulisha kwamba milolongo ya watu wenye silaha pamoja na raia wakitokea Pasangi na kuelekea katika eneo zingine kama vile Luvungi, Katogota na Kamanyola umeonekana juma inayokwisha. Watoto wengi wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa wanakumbwa na shida ya malisho mabaya pa Kamanyola katika wilaya wa Lungu. Usalama mdogo, ukosefu wa kazi zasemeka kuwa miongoni mwa sababu ya shida hiyo. Habari za michezo, maandalizi ya timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Leopard kwa mashindano ya Kombe ya Dunia itaanzishwa mjini Kinshasa ifikapo tarehe 26 Mei mwaka huu. Hayo pamoja na mengine mengi ndiyo tumewandalia katika taarifa ya habari inayowajia kupitia ufundi wake Alanza, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye
3: Alika.
1: Hali inabaki yenye kutatanisha katika bonde ya mto Ruzizi.

0: Luvungi, Katogota na Kamanyola. Duru nyingi zasema kwamba yote imesababishwa na habari za uvumi zilizosikika kuhusu kujitokeza kwa mapambano kati ya askari wa AFC M23 na wapiganaji wa Zalendo. Bila kutoa maelezo ya ziada, moja kati ya wazaliwa wa Luvungi aliyehojiwa na Radio Maendeleo amejulisha kwamba ameombwa kuondoka haraka iwezekanavyo. Licha ya shida hiyo, askari wa AFC M23 wanaendelea kuonekana uwanjani Pasange na kando kando, pia katika vijiji kama Kabunambo, wakati askari wa FARDC na wazalendo wanaonekana pia katika mtaa wa Kiliba, zajulisha duru za shirika la raia. Wakati huo kuna ripotiwa mauaji ya watu karibuni tano katika kijiji Mutaule ya kwanza, nyumba nyingi kuchomwa kwa moto na wanawake wengi kubakwa. Duru nyingi zajulisha kwamba maafa imejitokeza pia katika vijiji Kabere, Kahinga, Mubere na Mulenge katika sheferi Bafuliru, ambako inasemeka kwamba wapiganaji wamewaua raia wasiokuwa na hatia, wamewabaka wanawake na kuchoma nyumba za wakaaji na kuteka wengine nyara hadi sasa. Visa vingi vya ugonjwa wa utapia mlo vinaripotiwa pa Kamanyola katika wilaya wa Lungu. Duru nyingi za mahali zajulisha kwamba ni watoto wa chini ya miaka tano ya kuzaliwa ndio wanakumbwa zaidi na shida hiyo. Alipohojiwa na Radio Maendeleo, Kennedy Masumbuko akiwa mganga kwenye kituo ya afya Kambara asema shida hiyo inasababishwa na hali ya usalama mdogo, hali iliyopelekea jamaa nyingi kukimbia maskani yao sababu ya uga. Huyu anataka kuona jamii nzima inahimizwa kuhusu namna kupiganisha ugonjwa huo kwa faida ya watoto. Anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu katika bonde ya mto Ruzizi, Wendo Joe.
1: Hii hali ambayo nye tunaishi, kwanza kimbizi uko mingi na watu ukosa kazi, iko parmi makoze nye natuma utapia mlo inendelea hapa kwa Tukamanyola. Na osi kuna wale wazazi ambao wanapuuzia kutofata mashauri ya wanganga kufanya ile mimea ambazo zinasaidia ili watu wajikinge na ile magonjwa utapia mlo. Kuna watu wakutoka huku na huku, za kutoka Uvira, wakutoka huku kumilima, ambao nao wamekimbia vita. Kufika huku wanajikuta wana makazi, na ukiangalia zaidi njo wako viktime na ile magonjwa ya utapia mlo. Shida ambazo tunazo, kuna jikuta watoto ambao wanagonjwa utapia mlo, nyuma ya kutunzwa wanapona hapo, inabidi sasa kuwafatilia na ile ingine dawa ya kuwaprevenire wasirudie tena mwele magonjwa. Sasa tunakosa zile dawa. Sasa shauri kama mganga, omba zaidi hizi maonji ambazo zina intervenire kumambo tofauti. Wakuna jua manini watu wanahitaji zaidi. Mafunzo ni ya lazima sana. Wanasema mganga wa kwanza ni mzazi. Kama mzazi anafata ile nye mganga na muambia juu ya malisho bora, wenda tuza kuwa na ile bora kukingi ile magonjwa utapia.
0: Kennedy Masumbuko ni mganga kwenye kituo ya afya ya Kambara paka Manyola wilayani Walungu. Na wakaji wa mji wa Bukavu na kando kando wanaombwa kwa uangalifu kutokana na visa vya kupotea vinavyoendelea kujitokeza siku baada ya siku hapa mjini Bukavu. Ndivyo amejulisha David Chikuru akiwa mwanaharakati wa shirika la raia hapa mjini Bukavu katika mazungumzo na Radio Maendeleo juma inayokwisha. Huyu anakumbusha kwamba tangu mwezi Februari mwaka huu wa 2026 visa vingi vya watu wenye kupotea vinakuwa vikiripotiwa hapa mjini Bukavu, hali inaoleta hofu kwa wakaaji. David Chikuru aomba wakaaji wa Bukavu na kandokando kuwa waangalifu.
2: Kuna watu wasiokuwa na nidhamu ambao wanakamata watu wanawapeleka mahali pasipojulikana na wanaanza kuwalomba pesa. Tangia mwezi wa tatu tumeripoti visa zaidi ya 10 ya watu kupeleka kwa mahali pasipojulikana ndani ya mitaa tatu zote za mji wa Bukavu. Kisa cha mwisho ni cha mama moja ambaye alikuwa anatoka Nyawera aende kwake Mungu Lavwa huko Ruzizi, lakini mama walimpeleka mahali pasipojulikana na amepatikana Uvira kwa Katokota, na walianza kutuma message kwa familia kwamba walipe pesa kama sivyo familia Italia. Ndipo walituma pesa na mama ameachiliwa. Kuko kijana mwingine wa peizaji, kisha juma mbili kuunga ndoa yake alipelekwa, mwingine Panzi, wengine Kadutu na wengine mtaa wa Bagira. Yani tunalomba wakaji wakati wanaingia ndani ya taxi, ndani ya bus, waangalie vizuri, waangalie namba ya ile gari na waambie wana memba wa familia. Wale wanatembea usiku zaidi wanafanya hangi sababu wataweza kutanana na mabandia na itakuwa hasara kwao. Kuna wale walipelekwa na bado habari zao hazijulikane na wanamemba wa jamaa.
0: David Chikuru ni mwanaharakati wa shirika la raia hapa mjini Bukavu. Na kuongeza kodi kwenye pombe za kulevya inaweza changia kwa kupunguza matumizi ya pombe zenyewe. Hii inaweza pia kusaidia viongozi kuweza kupiganisha pombe hizo zinazokuwa zikiharibu vijana. Habari zilizofikia Radio Maendeleo zajulisha kwamba vijana

0: wengi wanakuwa wenye kutumia pombe kali za kulevya siku baada ya siku, sababu wengi kati yao wanakosewa na kazi na wengine wanavutiwa na bei rahisi ya pombe hizo. Kisha kutumia pombe hizo, vijana wengi wanafanya mambo isiyostahili katika jamii. Kisa ya hivi karibuni ni ya kijana binti moja anayekadiriwa kwa na miaka 20 ya kuzaliwa, aliyepoteza maisha kisha kutumia chupa tano za pombe kali ya kulevya aina Simba Waragi juma inaokwisha katika mji wa Uvira. Muungano wa wazazi wa wanafunzi nchini Kongo ANAPECO unasema kuhuzunika na jambo hilo na kuomba viongozi kuchunguza kwa makini shida hii. Kiongozi wa muungano huo Augustin Batandi ameweka neno:
1: watu ama watoto wetu vijana ambao tunao kwa leo, kitu kibaya ambao inaendelea kutupata ni hii pombe za kulevya.

0: vita ya pili ambayo inatukamata, na ndio maana tunaomba viongozi waweze kutusaidia kutia control ambayo itakuwa kamilifu ili pombe hizo zisiendelee kuingia kiholela.
1: Augustin Batandi kwenye Radio Maendeleo. Mpendwa msikizaji, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
2: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Uharibifu wa mazingira inapashwa adhibiwa vikali na wote wanaohusika wanapashwa kujibu kwa makosa yao mbele ya sheria. Ndivyo imejulisha shirika la raia husika na mazingira jimboni Kivu ya Kusini kwa fursa kusherekea sikukuu ya viumbe wanaotishiwa inayosherekewa tarehe 11 Mei kila mwaka. Kiongozi wa shirika hilo Josue Aruna ajulisha kwamba ikiwa viumbe hao wanaendelea kuuawa ni sababu serikali na viongozi hawajihusishe kinaganaga. Huyu anasema kusikitika kutambua kwamba wanaomiliki silaha wanavamia wanyama zaidi pakatanga mashariki mwa Kongo, pia katika eneo zingine, hali inayopelekea mazingira kuharibika siku baada ya siku. Josue Aruna awaomba viongozi kujihusisha kwa haraka.
3: Shirika ya raia inaongozwa na mazingira inasikitika sana kuona namna matatizo inaendelea kuonekana na zaidi hawa watu wanaoshika silaha namna wanaendelea kushambulia wanyama na mbuga za wanyama. Tunajua mambo ambayo imepita huko Uzbiega ambayo watu wanaendelea kuharibu mbuga ya wanyama, wanachimba madini ndani yake, wanakata miti kufanya uchuruzi wa makaa. Mambo inayopita Virunga tuliona hapa nyuma kwa marezo sosio, tukaona hata watu ambao wameua tembo, inaonekana kama ni magrupu arme ambayo inapatikana huko na Kivu. Na tuliona nyuma hapa ku reserve ya Ipulu ambako maokapi inauawa na watu na wanachimba madini ndani yake.
1: Sauti ya Josue Aruna. Na wakati dunia inasherekea hii siku ya kwanza tarehe 11 Mei, sikukuu kimataifa ya viumbe wenye kuhatarini, watu wengi wanaonekana kujihusisha zaidi na jimbo la Kivu ya Kusini inayokuwa na aina mbalimbali za viumbe wa asili unaoonyeshwa hatarini zaidi na zaidi. Hifadhi za wanyama zenye kuhatarini, hifadhi zenye kuvamiwa hadi kuharibiwa wanyama pamoja na mimea zenye kutishiwa ni shida nyingi zinazohusiana na ulinzi wa mazingira. Katika wilaya nyingi za jimbo la Kivu ya Kusini, pori nyingi zinaendelea kuvamiwa kwa kukata miti kiolela, kuchoma mkaa na zingine kuvamiwa nao wakulima wanaotafuta shamba, hali inayokuwa na matokeo mabaya kwenye mazingira. Mbuga ya kuhifadhi wanyama Kahuzi Biega ni miongoni mwa misitu inayovamiwa hata kama imeorozeshwa kama urithi wa dunia kulingana na UNESCO. Hifadhi hii bado inakabiliana na uwindaji usio halali, uchimbaji wa madini, uvamizi wa makundi yenye silaha pamoja na unyanyasi wa aina mbalimbali. Msitu wa Itumbwe unaopatikana kati ya wilaya ya Fizi, Mwenga na Uvira, unaojulikana zaidi kupitia utajiri wake, unakabiliwa pia na hatari ya uvamizi. Msitu wa Musisi unaopatikana katika wilaya ya Ijwi unavamiwa pia na shida ya uvamizi wa aina mbalimbali. Katika bonde ya mto Ruzizi, wanyama wengi wanaokingwa kama vile viboko wanavamiwa na kuuawa, hali inaonekana kuwa hatari kwa mazingira, wamejulisha wadadisi wa mambo. Hawa wanataka kuona misitu inakingwa ipasavyo na kuwazibu vikali wote wanaoharibu mazingira. Na wanawake waandishi wa habari katika mji wa Uvira wanataka kuona kazi yao inakubaliwa na mazingira yao ya kazi inaboreshwa. Wamejulisha hivyo weekend na ukwisha pa Uvira wakati wa kikao iliyoandaliwa na muungano wa wanawake waandishi wa habari kwa ajili ya amani UFMP kwa fursa ya kusherekea sikukuu ulimwenguni ya waandishi wa habari inayosherekewa tarehe 3 Mei kila mwaka. Expedikialu.
4: Wanawake waandishi wa habari mjini Uvira wamesema kusherekea sikukuu hiyo kwa hali ya kibaridi kutokana na hali ngumu wanaopitia. Wakiwa wapasha habari kwenye radio, television na kwenye magazeti, wazuriaji wamezungumzia shida mbalimbali wanaopitia katika kazi yao ya kila siku. Kati ya shida hizo kuna usalama mdogo, kutoungwa mkono na vyombo vya habari pamoja na shida zingine. Hawa wamekusudia kuona wanatolewa majifunzo ya zaidi inayoweza wasaidia katika kazi yao ya kila siku. Josephine Mungubi akiwa kiongozi wa muungano huu ajulisha kwamba utetezi utaendelea kwa ngazi zote kwa faida ya wanawake waandishi.

0: Habari mjini Uvira, Josephine Mungubi.
1: Sisi kama vile FMP tumeshukuru kwa kikao hicho na kwa yale mambo ambayo tumeyapokea kwa watangazaji habari wa kike. Tulikuwa tushaanza tangu mwisho wa mwaka 2025 na mafunzo ya kuweza kuongezea ujuzi baadhi ya kina mama, na tumekuwa na idadi ya 10 ambao tulikuwa tunawaelimisha kuhusu kazi za upashaji habari, na tumesema hivi wengine wanajitokeza na kuonesha kwamba wanakuwa wanahitaji, tutafikiria kupanga namna gani tunaweza tukawakusanya kulingana na yale ambao wanahitaji, au ambao wanahitaji hiki wanafunzwa hiki, tukimaliza na hao tunachukua wengine. Shida ni kwamba hatuna udhamini, hatuna pesa. Ni mambo ambayo tumefanya na mchango kidogo kidogo ya wanamemba wa IFMP, lakini tunaomba wafadhili ambao wanakuwa wakitumika katika kazi hii ya vyombo vya habari, na kupikiwa ambao wanakuwa wakitumika katika hali ya kuweza kuchangia kwa kuinua kushiriki kwa wanawake katika kazi tofauti, na wanaweza kachangia kwa kutupatia uwezo ili na sisi tutumike ili kuinua uwepo wa wanawake katika sekta ya media.
0: Wanawake hao wamekubali kuendesha kazi yao kwa faida ya jamii, huku wakiomba mbinu za usalama zizidishwe kwa kuwaruhusu kuendesha vema kazi yao.
2: Shukrani kwa kuexpediki alikuwa ripoti hiyo. Na shule ya sekondari Kagenge inayopatikana katika kijiji Muguru, groupement Bushura, wilayani Kabare, imepokea msaada wa vifaa vya ujenzi toka Fondation Placide Mutabunga. Ellen Bujiriri.
3: Msaada huo unaundwa na mabati, mbao na misumari. Sherehe ya kutoa vifaa hivyo imefanyika weekend na ukwisha kwenye shule hiyo. Akilanda wa Kuderwa, akiwa mshauri kwenye Fondation Placide Mutabunga, amejulisha kwamba vifaa hivyo vimetolewa kwa ombi ya uongozi wa shule uliomba msaada kwa kusapoti kazi za ujenzi wa darasa kwenye shule hilo. Akilanda wa Kuderwa anaeleza.
4: Kiongozi wa masomo aliandikia Fondation Placide Mutabunga tuwasaidie na vifaa ya kujenga shule, na njoo maana tumekuja mabati, mbao, mamisumari tu kwa kujenga ile masomo. Unajua wazazi wanateseka sana wafanye kazi yoyote, na wakati mkubwa wa fondation, mwalimu mkubwa Placide Mutabunga, alipata ile kibarua ya ombi, akatuma ujumbe kusudi walete ile vifaa, na mimi najua siku ya kwanza hapa kesho yake wenye kusika na majengo wataanza jenga, na tuko shir kama kulit na leta itamaliza ile majengo yote. Kwa wazazi tawaambia waendelee kufaire confiance mu Fondation Placide Mutabunga, wafanye confiance kwa mwalimu mkubwa Professeur Placide Mutabunga.
3: Kwa jina ya shule ya sekondari Kagenge, kiongozi wa shule hilo David Balekage Maroi anashukuru mwalimu Placide Mutabunga kupitia fondation yake kwa kujibu kwa ombi ya shule lake. Huyu anataka kuona watu wengine kuiga mfano huu.
5: Tunampokea Papa Placide Mutabunga via sa fondation hapa masomo, alikubali kujibu kwa ombi letu. Tuko tunajenga, anakuja kutusaidia na manjanja na mambao, kwani masomo inateseka. Bazazi balikuwa bashanza kuhiswali, tutajaza hizi darasa mbili na muna gani. Jioida mkubwa profesa anakuja kutuletea material, na wengine waige mfano ya Professor Placide Mutabunga ili komunote yote ipate msaada. Haiko njia mara kwanza nafika hapa shuleni, kila siku kusaidia watoto na kuwalipa pesa za shule.
3: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu shule ya sekondari Kagenge inakuwa na wanafunzi zaidi ya 185, amejulisha David Balekage Maroi. Shughuli imefanyika wakiwepo wana memba wa Fondation Placide Mutabunga, wazazi pamoja na wanafunzi.
6: Michezo. Shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Ligi ya mpira wa kandanda jimboni Kivu ya Kusini imebadili kalendari ya kipindi ya fainali ya 48 ya mashindano yenyewe inayochezeka hapa mjini Bukavu kwenye uwanja Concorde mtani Kadutu. Yote ni sababu kuna timu ambazo zimeshindwa kufika hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo siku ya pili tarehe 12 Mei kunapangwa mechi kati ya US Bilombe na FC Liga Sport. Siku ya tatu tarehe 13 Mei pasa saba, Pepe Izimero itacheza na FC Mazembe, na pasa kenda kutakuwa mechi kati ya FC Lumiere ya Chibingu na FC Kinga toka Walungu. Timu zilizoshindwa kufika hapa mjini Bukavu kwa kushiriki kwenye mashindano ni FC Flambeau ya Fizi, Tepe Kiliba ya Uvira, FC Coeur toka Baliga wilayani Shabunda, FC Bila Shida ya Kalonge, Sakana ya Kigulube na FC La Visport ya Kasika. Habari zingine za michezo ni kwamba maandalizi ya timu ya taifa ya Kongo ya Kidemokrasia Leopard kwa mashindano ya Kombe ya Dunia itaanza tarehe tarehe 26 Mei mwaka huu katika mji mkuu wa Kinshasa kunapangwa kipindi ya mazoezi kwenye uwanja Tata Rafael. Kisha mjini Kinshasa, wachezaji wa timu ya taifa watajielekeza nchini Ubelgiji tarehe 27 Mei ambako watacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mjini Liege kabla ya kucheza na Chili ifikapo tarehe 9 Juni mwaka huu nchini Uhispania. Kipindi ya mwisho ya maandalizi ni nchini Marekani katika mji wa Houston na tangu tarehe 11 Juni, nafasi ambako timu ya taifa itaweka makao yake makuu kwa kuendelea na mashindano.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Hali ngumu ya kiafya inayoendelea kuongezeka pa Minova katika wilaya ya Kalehe kisha kusitishwa kwa misaada iliyotolewa na shirika za kiutu, pamoja na hali ya maisha wanayopitia wakimbizi wanaorudi pa Uvira tokea nchini Burundi ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu weekend inayokwisha. Samuel Habamungu.
8: Tuanze habari hizi za magazeti na tuvuti estnews.info ambayo imeandika kuhusu hali ya kiafya katika mtaa wa afya wa Minova jimboni Kivu ya Kusini na kusema kwamba inaendelea kuharibika zaidi kutokana na mizozo ya vikundi vyenye silaha inayoonekana eneo hilo na pia kusitishwa kwa misaada inayotoka kwa wafadhili wa kimataifa. Shirika la madaktari wasiokuwa na mipaka MSF inajulisha kwamba kuna kuwa hali ngumu ya kiafya kutokana na kusitishwa

katika eneo hilo. Shida hiyo imesababisha ukosefu wa madawa katika eneo, ukosefu wa chanjo na ukosefu wa huduma za chakula kwa watu wanaokumbwa na ugonjwa wa malisho mabaya katika eneo kadhaa za jimbo la Kivu ya Kusini. Tovuti hii yaendelea kusema kwamba matokeo yameanza kuonekana wazi. Hospitali kuu ya Minova imeanza kulipisha pesa nyingi kwa ajili ya matunzo, hata kufikia kiasi cha dola 100 za Marekani kwa wanawake ambao wamejifungua kwa shida, hasa zaidi wale wanaozaa kupitia operesheni za kupasuliwa. Wanawake wamoja wameacha

2006 lajulisha shirika la madaktari bila mipaka ambalo limetoa habari hizo. Yote hiyo yatokana na kuogopa bei ambayo watalipishwa, ambayo inawapelekea kuzalia nyumbani bila kujali matokeo yake. Upande wa tuvuti jambo rdc.info imesema kwamba shirika la raia linalohusika na maendeleo ya Uvira imeandikia wakuu viongozi pamoja na mashirika za kiutu barua kwa kuomba msaada utolewe kwa wakimbizi waliotoka Burundi na kurudi mjini Uvira.

kurudi Uvira. Shirika hili ambalo limehojiwa na media hiyo lasema kwamba wakaaji hao wanakosewa na chakula, dawa, makao pamoja na vifaa vingine vya kuwasaidia kimaisha. Wanahitaji pia msaada wa matunzo ya kisaikolojia kulingana na mambo mbalimbali walioyapitia kama vile kukimbia makao yao na kadhalika. Tovuti hii yajulisha kwamba shirika hili la raia linaendesha utetezi kwa viongozi pamoja na wafadhili wengine wa kutoa msaada wa kiutu ili wawajie msaada wakaaji hao, kajulisha media hiyo. Tumalizia habari hizi na media Le Courrier de Bukavu Pencom inayojulisha ya kwamba muungano ya wafanyabiashara mjini Uvira Feke maarufu inalaumu wingi wa kodi na ushuru ambazo wafanyabiashara wanalazimishwa kulipa mjini Uvira jimboni Kivu ya Kusini. Katika kikao walichoendesha tarehe 5 Mei mwaka huu, wafanyabiashara mjini Uvira wamesema ya kwamba siku hizi wanalipishwa pesa nyingi ambazo zinarudisha nyuma kazi zao na haisaidii uchumi wao kuongezeka. Mwenyekiti wa muungano ya wafanyabiashara mjini Uvira amesema ya kwamba hawa wanalazimishwa kulipa pesa nyingi kama vile ushuru. Wafanyabiashara wa Uvira wanasema kwamba wakuu viongozi wangepunguza ushuru zimoja kwa ajili ya kuwasaidia kuendelea kiuchumi, hasa zaidi kulingana na hali ngumu ambayo wanapitia siku hizi. Wafanyabiashara wa Uvira wanazani kwamba mji wa Uvira ungechukuliwa kama vile mji ambao umepitia magumu mengi, na hiyo kupelekea wakuu viongozi kuondoa ushuru zimoja kama

Kwa kweli la ziada hakuna, mpeno msikizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo, toleo la kwanza kwa siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka wa 2026. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani zimfikie fundi mitambo Alanzar aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alan Kabika, nilikuwa mbele microphone kwa ajili ya utangazaji, na waaga na kutakia mwanzo njema ya wiki. Bye bye.

Kabla tarehe ya leo inakumbusha kuwa evenement fulani katika maisha yako, unaweza kutuachia ujumbe kupitia 0990 60 90 05, 0990 60 90 05. Unaweza kusoma ujumbe ambazo zitafikia kwa kuweza kuwatakia heri ya siku ya kuzaliwa ama kumbukumbu njema kupitia kipindi ya Radio Maendeleo. Na itakapotimu saa tatu, itakuwa ni kipindi Citoyenneté Responsable kutoka shirika Nipe la Raia NDC. Nicolas Lubala pamoja na walikuwa wake wa

kutu na mambo mengine hadi itakapotimu satano dakika makumi ine na tano ikiwa saa sita kutu dakika kumi na tano wakati utasindikizwa kwa vipindi vya mchana. Lakini hatujafika hapo mpendwa msikilizaji, saa moja dakika kumi tunaendelea kuwatakia mara tena asubuhi njema na binti maendeleo. Marasta wote, marasta men na warasta women, tunasema ja rasta ha? Leo inakuwa ni siku kuu kwenye na tunaendelea kuwatakia vitu ya bien. Basi tutaweza kuchunguza ikiwa tutapata wimbo ya Bob Marley ambayo inaitwa One Love. One Love ni kwa ajili ya marasta wote na wasikilizaji wa Radio Maendeleo ambao wanapata wakati kama na huu. Tutakuwa tukiwasindikiza kabisa na kwa mtindo wa One Love. One Love ni wimbo ambao inakuwa ikiwa

na Radio Maendeleo One Love kwetu sote, One Love katika komunote yetu, katika jamaa zetu, katika kanisa zetu, katika shule, popote on presse la paix, l'amour, le pardon, le vivre ensemble. Alanza, tuko pamoja.

0: matangazo kipindi ya pili, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali kwenye Radio Maendeleo. Tuanze na usomi wa matangazo ya kifo. Radio yako inatoa mkono wa pole kwa jamaa zote ambazo zimepatwa na msiba wa kifo. Jamaa ya Ruizibuka, jamaa ya Ruizibuka César ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya mjukuu wake Arthur Rutakazwa. Kifo imejitokeza pas usiku wa manane 0h30. Habari ya huzuni iweze kufikia Masumbuko Ruizibuka Pajeko. Anajulisha watu wa Mulengeza wote, jamaa ya Zagabe Ruizibuka pa Nyaruizimia na jamaa ya Rutakaza na baba mwenye mtoto ya Thierry Rutakaza Bosco na kwa baba Esther Rutakaza pa Chiriri na wengine wote popote wanapatikana. Kilio inafungwa pale Buhulo ya kwanza na mazishi inaaminika kufanyika leo siku ya kwanza mchana. Tangazo inaletwa na kusainiwa na myomba wa mtoto Gwabaluka Gundi kwa niaba ya jamaa. Jamaa ya Jean Maheshe Kabanze inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya mama na tate yao. Kifo imejitokeza siku ya sita pasa tatu usiku kwenye Hospital Clinique Mwanzi Bukavu. Habari ya huzuni fikie ndugu jamaa na marafiki popote wanapatikana. Mazishi ni siku ya tatu tarehe 13 mwezi wa tano pale Mwendo Mudaka katika teritwari ya Kabare. Kusambaza kilio ni siku ya ine, tarehe 14 mwezi wa tano. Inasainiwa pa Bukavu na mtoto wake Bahati Kizito. La famille Jean Maheshe Kabanze a le profond regret de vous annoncer le décès de sa mère et grand-mère, Angèle Mwachiri Bagula, décédée le samedi 9 mai 2026 à l'hôpital universitaire clinique Mwanzi de Bukavu. Les deux se tient à Bukavu sur avenue Mukuku et en face de la police. L'enterrement aura lieu le mercredi 13 mai 2026 à Mwendo Mudaka. Levée des deuils, c'est pour le jeudi 14 mai 2026. Que la triste nouvelle parvienne à tous les membres de la famille et à tous les amis partout où ils se trouvent et à toutes les connaissances. C'est fait à Bukavu, signé par Bahati Kizito, fils de la défunte. Famille Moulende, Jean. Inahuzuni ya kuwatangazia ndugu jamaa na marafiki kifo ya kijana wao Ngoi Mulende Elize anayejulikana sana kwa jina la Baeli. Amefariki kifo kwa ghafla pa Bukavu Essence Major Vangu tarehe 10 mwezi wa 5. Habari ya huzuni fikie jamaa yote ya Washinda inayopatikana pa Mwenga, Kamituga, Kinshasa na hapa mjini Bukavu pia Goma. Jamaa ya Bashukumbilwa bote pa Bukavu, Mwenga na Kamituga, jamaa ya Washinda wote na jamaa ya Pasteur Ngoi Bubala pa Kampala, Ilombe pa Isder Bukavu, jamaa ya Kibaka Mulondani pa Bukavu. Mpango wa mazishi inapangwa kufanyika siku ya kwanza leo tarehe 11 Mei mwaka huu saa 6:00 kuchukua mwili kwenye morgue ya kliniki universitaire ya UB, saa 7:00 kujielekeza kwenye shamba ya wafu ya Kansayo. Mwenye kuleta tangazo ni Wabukangama Mulende Jean-Marie. Jamaa na Megabe Tabaro Etienne inahuzuni ya kuwatangazia kifo ya baba mzazi na Megabe Tabaro Etienne Malianga. Kifo imejitokeza tarehe 8 Mei kisha magonjwa ya muda mrefu. Mazishi inaaminika kufanyika siku ya tano na kusambaza kilio ni siku ya kwanza pasa tatu kwa kikunyumba Mbonobono Kabare. Jamaa inazunisha na kujulisha wandugu na marafiki wote walio mbali na karibu, pia kwa upekee watumishi wote wa zone de sante ya Kabare, kwa upekee centre de sante ya Chirunga ambako alikuwa akitumika. Inasainiwa na Izuba na Megabe Heritier, Koko Chizungu, Julien Bofis kwa niaba ya jamaa. La famille Chiringa a le profond regret d'annoncer aux frères amis et connaissances se trouvant à Bukavu, Kalehe, Kabamba, Katana, Birava, Goma et partout à travers le monde le décès de son père, grand-père et arrière-grand-père Safari Chiringa Gentil, décédé le samedi 9 mai à Goma suite à une période de maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Samedi le 9 jusqu'au lundi le 11 mai, veillée mortuaire au domicile familial à Goma chez Maître Chirika Chiringa à Kituku, entrée l'hôpital Providence et à Kalehe Bushushu au domicile familial. Mardi le 12 mai 2026 à 6h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital de Kishiro, 7h30, convoi funèbre vers le port Kituku pour Kalehe Bushushu, 13h30, culte d'action de grâce au domicile familial à Bushushu, 14h, témoignage et derniers hommages des proches et amis, 14h30, inhumation. Mercredi le 13 mai 2026, bain de consolation au domicile familial à Bushushu, Kalehe, pour la famille Kambale Chiringa, Jean-Pierre, Bacheka Chiringa et Amuli Chiringa, Guillaume, ont signé les présents communiqués. Jama ya Musha Malirwa, Ntazongwa, Pierre. Inauzuni ya kwa tangazi ya ndugu jama na marafiki, kifo ya mama na tate yao, mawazo machiriko, konsili, kifo njitokeza, tarehe 8 Mei mwaka huu pasata tu ya usiku wa mavanta yunior kwenye makao yake Pachimpunda, Avenue Mahenge, Elila B, baada ya ugonjwa wa siku mingi. Habari ya huzuni fikie watumishi wote wa Bank Central du Congo, waganga wote wa hospitali kuu ya Chiriri, wafanyakazi wote wa Centre Psychiatrique Sozam Karale, jamaa ya Mpanano popote anapatikana, jamaa ya Omari Katashira Pakarale, jamaa ya Mwerere popote anapatikana, jamaa ya Kabalaga pa Bulenga, jamaa ya Kusinza pa Chituki, jamaa ya Nyarwangu pa Funu B, Wakristo wote wa shirika ya Ila B na wengine wote waliomfahamu marehemu kiliwe nafungwa Pachimpunda Ila B karibu na Janda. Mpango wa mazishi siku ya kwanza leo lundi saa 2 itakuwa ni kuchukua mwili wa marehemu kwenye morgue ya hospitali ya Chiriri na kujielekeza kwenye makao yake ya mwisho pale Chituki Mulwa katika territoire ya Kabare. Kiliwe tasambazwa siku ya pili Pasambiri 8h kwenye makao yake Pachimpunda Ilila B. Jedone Mushamali wa baba Lydia, mtoto wa marehemu ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mwananchi Claude Eri Musavuli anaomba kwa mtu wote wa moyo mwema atakayegota plumia mbamo muko passport na vingine vitu vya lazima afikishe kwa Radio Maendeleo. Zawadi nono inatayarishwa kwake. Asante. Namba zake ni 0 99 58 25 921. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wa Bukavu na kando kando ya kwamba kunaandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida pa kuepe eraha moba kukanisa CBK Bugabo itakaofundishwa ni pisciculture, aviculture, cuniculture na cotorniculture. Utaalamu wa kufuga samaki ras mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya cage, ndani ya tuki ya plastiki na hata nyumbani. Namna kutengeneza chakula samaki akomae mumiezi ine tu, namna kutambua magonjwa samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna kutambua magonjwa kuku, nguruwe, lapin, dindon, kai na kuitunza na dawa za majani pia za kizungu, namna kutengeneza chakula ya kuku na kuikulisha akomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufundi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna kutagisha kuku mayai ya kishenzi na mayai mengi, namna kujengea nyama majengo ya kiwanda pia majengo ya kiwanda kikuu, ufugo wa nguruwe, namna kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku. Wanaotaka kusoma cuisine améliorée générale wanaalikwa pia kujiandikisha 3500 francs congolais, muda wa formation Jumatatu 3 semaines, masomo itaanza siku ya 5 vendredi kisha mchana kati tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka huu sakenda unusu 15h30 kuepe Irahamo bahapo kukanisa ya CBK Bugabo chini ya lycée Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevi. Namba za simu 0 99 71 84 911, 0 98 45 46 861. Usikilivu mwema. Jedaon Diwe Lubula Uzima akiwa director ndiye amesahini tangazo lenyewe. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, na timu saa 1 asubuhi dakika zake 49, mwisho usomi wa matangazo, matangazo ya kifo pamoja na matangazo mbalimbali. Alanza ndiye anaendelea kushikilia ufundi, naitwa Alain Kabika mbele ya microphone. Nyote ambao mnakuwa mnatufuata wakati kama na huu hapa Bukavu pia katika territoire mbalimbali, tunakuwa tukiwasalimu na kuwatakia mambo mazuri, mwanzo njema ya wiki kupitia vipindi vya radio yenu Radio Maendeleo. Wakati huu mtapokea matangazo ya biashara, madibisho pamoja na ibra mbalimbali.
1: Jambo papa Wenga. Unaenda wapi na hii vyombo ya kazi yote hii?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana,
2: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kauzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali uri.

0: Très joyeux anniversaire chez vous. Mambo mazuri kwenyu, heri ya kuzaliwa. Asante sana kwenyu wapendwa wasikizaji. Inatimu saa 2 asubuhi dakika 31 kabla itimie saa 3 wakati mtapokea kipindi kutoka shirika nyipya la raia NDC, lakini hatujafika hapo. Acha tuzungumze kwa machache, na kama vile niliwaambia hapo mbeleni, tutazungumzia kuhusu Rastafarism, sababu leo inakuwa ni kumbukumbu ya miaka 45 tangu aweze kufariki dunia mwanamuziki Bob Marley, ambaye ni moja kati ya waundaji wa hiyo movement ya Rastafarism. Na labda Bob Marley, kukumbusha wasikilizaji ni nani? Robert Nesta Marley. Jina lake halisi Robert Nesta Marley, ajulikanaye zaidi kwa jina la Bob Marley. Amezaliwa tarehe 6 mwezi wa pili mwaka wa 1945 pa 9 miles huko nchini Jamaica, na aliweza kufariki akiwa na miaka 36. Alikuwa kijana zaidi. Ilikuwa ni tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka wa 1981 ndio tarehe yake ya kufariki. Aliweza kufariki hapo Miami, katika mji wa Miami ni huko Marekani. Aliweza kushikwa na ugonjwa wa kansa. Alikuwa ni mwanamuziki mkuu, mwimbaji wa muziki wa aina reggae. Aliweza basi kutunga nyimbo nyingi kabisa kupitia mtindo wake wa reggae wakati wa uzima wake. Na Bob Marley aliweza kuanza kazi ya muziki mwaka wa 1962, akiweza pia kuwafunza vijana wengi kuhusu hiyo movement ya Rastafarism. Na marasta wote kabisa ulimwenguni mzima, leo inakuwa ni kumbukumbu ya miaka 45 tangu kinara huyo wa muziki wa reggae aweze kutoweka duniani. Na kwa kuweza kujua mengi kuhusu Bob Marley mwenyewe, pia kuhusu hiyo movement ya Rastafarism, tunaweza kuswali wa rasta waliweza kukubali kabisa kutujibu. Wataweza kufasiria kwa wasikilizaji wetu Rastafarism ni nini. Wakati wanasema mtu ni rasta, inamaanisha nini? Rasta ni mtu gani katika jamii? Anakuwa na mwenendo gani katika jamii? Mchango wake kwa ajili ya maendeleo, kwa ajili ya ujenzi wa jamii ni gani? Na wa rasta wanakuwa na ujumbe gani zaidi kwa wasikilizaji kwa fursa ya siku kuu hii ya kumkumbuka huyo kinara wa muziki miaka 45 kisha yeye kufariki dunia. Tumemswali bwana Frank Mwambutsa, ambaye ni mnenaji wa marasta katika jimbo la Kivu Kusini. Aliweza kukubali kujibu kwa maswali yetu, na waalika kumsikiliza aliweza kusema nini.
1: Tunashirikiani miaka 45, yani kuanzia 1945 hadi 1900, yani tunasema kuanzia 1981 hadi 2026, tunakuwa na 45 ans tangu huyu kinara arasta Bob Marley aweze kufariki dunia au basi kuhama dunia. Hiyo ndiyo tunasherekea. Filosofia ya warasta inabakia hiyo hiyo, tusiwe na chuki, tuwe na upendo moja. Yani tunajinspire ku katika misingi ya Biblia. Mungu amealika watu wote kushika amri ya upendo. Hiyo ndiyo amri kubwa. Yani marastas katika kuishi kwao wanasema different colors one people, yani kwenye planet Terre tunakuwa mtu moja, tulioumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Yani tunapaswa kupreserve valeur humaine. Hatuna ruhusa ya kumwaga damu, hatuna ruhusa ya kuzuru au kudhulumu haki za kibinadamu, hatuna ruhusa ya kumbagua mtu, kwa sababu sote tuko watoto wa baba moja. Hiyo ndiyo inafanya kwamba filosofia rasta walisema to preserve la race humaine ku planète, lakini pia ku préserver ni ku lutter contre discrimination, contre exclusion, contre racisme, contre ethnicisme. Kila kitu, kila mtu amuone mwenzake kuwa bora kuliko yeye. Tujelewe kwamba wote tuko wakaji wa planète Terre, na kusema tuko mtu moja. Sisi tunasema pia kama Paulo aliyesema, tangu sasa sisi hatumjui mtu kwa namna ya mwili. Yani nikiwa Rwanda najikuta Mnyarwanda, nikiwa Burundi najisikia kuwa nyumbani, nikiwa kokote niliko ninajisikia kuwa nyumbani kwa sababu nina haki ya kuishi kokote pale duniani, ulimwenguni kote ambako, nikiwa Marekani niko nyumbani, nikiwa Ufaransa, nikiwa Nigeria, nikiwa Tanzania, nikiwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rastaman anaalikwa kujisikia huru. Na hiyo ndiyo tunaambia wengine wote, filosofi yetu inatualika, ideolojia yetu inatuonyesha kwamba hatuna cha kuogopa, hatuna cha kufikiria kuwa tuko wageni mahali fulani kwenye planet Terra. Yani kote ni kwetu. Lakini pia waliotangulia katika historia wanasema tuendelee kuyalinda mazingira. Wakati tunaacha kuyalinda mazingira, tuko tunasie bon yenye tunaanguka hako sisi wenyewe. Tunawalika watetezi wa mazingira kufanya jitihada kusensibilize watu, kualika kuendelea kuwapenda mazingira, kupenda usafi ambao unatuprokire afya njema. Tukiwa na afya njema tunaenda mbali sana na magonjwa, na hiyo ndiyo tunaendelea kualika wengine wote. Rasta yeye hafanyi salongo samedi, anaifanya au quotidien. Rasta ndiye anaenda nafasi kwingine kwenye watu wengine wanakataa kwenda. Toa mfano wa mashamba zetu za wafu katika mji wetu wa Bukavu. Hizo ilikuwa ni malengo ya linwe, ya kingwe mipaka yake, lakini pia kuya usafi wake ifanywe na marastas. Lakini na huu mradi ulianza ni kweli, tunaweza kupiga licho kwenye shamba la wafu la Rusizi ambayo ilikuwa ni pori zamani, lakini marastas walijitahidi kuweka sawa. Ninafikiri ukifika pale unaweza kuona kwamba kazi hizo ni conception ya rasta, kusema apewe ulinzi na kujihusisha na usafi wa mashamba zetu. Lakini mambo mengine yanafanyika nyuma yetu sisi kuamua, wakuvyo wa watu fulani wakiona kwamba mambo yanakuwa bora wanataka kujiapproprie hizo maevre na kusahau walio anzisha. Kwa hiyo rasta, kukote uliko, ukiwa barabarani, ukifungua njia, ifanye tu, tenda mema na uende. Lakini ninyi wengine ambao mnafikiri kwamba kazi marasta wanafanya ni kazi bure, ninyi ndio mnakuwa na mawazo mabaya. Hiyo ni kazi nzuri. Tukumbushe kwamba hao wenzetu wenyewe wanasafiria katika wilaya mbalimbali katika vijiji vyetu, watatambua kwamba barabara hizo hazijakarabatiwa na serikali, lakini pia kwa mkono wa rasta huo, hiyo ndio inahakikisha ubora wa barabara hizo. Gari zenu zinatembea salama kwa sababu kuna yule ambaye amekaa barabara akiona kwamba hapa ni pabaya. Lazima tuveye kwa uzuri na ubora wa kwetu, mazingira yetu yao mazuri. Kwa hiyo nawaalika madereva, ninyi ambao mnatembelea huko vijijini na mahali pengine, ukimwona rasta kwenye barabara kifanya njia vizuri, usimtukane, usimulize kwamba amekosa kazi. Hapana, mpe tuzo kama unayo, mfelicite, mwankuraje, kwa sababu wewe pia unakuwa na ugumu wa kushuka kwenye gari lako ili kwamba uweze kufanya usafi pale. Kwa hiyo naomba kumwangalia rasta katika jicho nzuri. Kwa hiyo marasta, tusichoke, tuendelee kutumia nguvu zetu kwa kufanya mazingira yetu kuwa bora. Mungu mwenyewe anakuwa na tuzo kwa ajili yetu. Kwa hiyo msichoke, tusiregee, tuendelee kupiganisha ili kwamba hali yetu, usafi wetu, mazingira yetu, lakini pia kuhakikisha haki za kibinadamu tunaziheshimu na kuziheshimisha kokote tunafika. Tusiwe tena lawama, kwa sababu wengine wanafikiri kwamba rasta ni yule ambaye mtu mnyonge, mzaifu, mtu ambaye ukimwona tu unaona tu ni ubaya. Sio hivyo, sio conception, sio hivyo, sio vile unafikiria rasta ndivyo alivyo. Ni tofauti, labda namna ya kuarasine rastafari mwakili na mawazo ya watu. Conception au départ kwetu sisi haikuwa nzuri, lakini ni kuondoe hofu kusema kwamba haiko vile unamfikiria ndivyo alivyo. wao ndio wanachukuliwa kuwa les personnes de proximité avec le peuple, wao ndio wanakuwa wa intermédiaire entre kati ya maskari, police na raia wa kawaida. Rasta anakaa katikati, anaweza kumetre en contact raia mwingine na serikali yake. Na sisi tukiobserve, je serikali yetu na kini raia yetu wanakaa je, ske relation ziko nzuri na katika mazingira mazuri? Tunaweza kusema rasta anakuwa example, reference, na sio vile unafikiria. Niseme pia kwamba usikiona dreadlock haujamuona rastaman. Tu dreadman ni pa rastaman, tu kayaman ni pa rastaman. Sawa sawa na vile tuna mkristu anamuona mpagani, sisi marastas wa adversaire wetu sio maadversaire, lakini wako tofauti na sisi, ni wa Babylon. Na tukisema Babylon, tunaona ubaya, uzaifu fulani, upungufu, ukiukwaji, ukiukaji wa haki za kibinadamu. Yani tunaona mambo maovu ambayo hayamfanya mwanadamu kukaribia Mungu. Hiyo ndiyo rasta anashope kutosema huu ni uBabylon. Huu ni uBabylon kwa sababu unaenda kinyume na akili ya Mungu. Kwa hiyo marastas, tubakie vinara, tubakie symbol zenye inasafirisha tu ujumbe nzuri kwa watu, lakini pia kuendelea kuheshimu amri za Mwenyezi Mungu, lakini pia sheria za nchi. Tunaalikwa kuheshimia, tunapaswa kuheshimia wakuu viongozi na kufanya kila ambacho wanataka tukifanye. Lakini kama ni ubaya bwana, hapana, marastas wanakuwa tayari kufariki kwa ajili ya kusema huu ubasi utendi, simfurahishi mwanadamu, nataka kufanya kile ambacho Mungu atapenda. Jarasta man, jarasta love, jarasta peace. Kwa hiyo marastas, nawatakia sherehe njema popote mnakuwa.
0: Asante sana upendo msikilizaji, hapo mlikuwa mkimsikiliza bwana Frank Mwambutsa. Frank Mwambutsa ambaye ni mnenaji wa marasta wa jimbo la Kivu Kusini, akiwatolea ujumbe, akifasiria pia rasta ni nani, ni mtu wa namna gani, anapaswa kuishi namna gani na watu. Rasta ni mtu ambaye anapenda mapenda amani, anakuwa anapatanisha watu na ambaye hapendi ubaguzi kati ya watu. Rasta ni mtu ambaye anapenda maendeleo, anapenda usafi kwenye anaishi. Rasta kwanza yeye pekee anapaswa kuwa msafi, kama vile bwana Frank Mwambutsa anatoka kutujulisha hapo. Basi marasta wote ambao wanakuwa wanafuata radio Maendeleo wakati kama na huu, tunaendelea kuwatakia kumbukumbu njema ya miaka 45 ya kumkumbuka Robert Nesta Marley, ambaye aliweza kufariki dunia na kwa tayari miaka 45. Basi nitawacha tena katika mikono yake Alonza aweze kuwaburudisha na chenga mziki kabla iweze kutimia saa 3, muda ambako Nikola Lubala atajitokeza studioni pamoja na walikwa wake kwa kuweza kuwatolea kipindi Citoyen Était Responsable. Alonza anaendelea kushikilia ufundi, ni aitwa Alain Kabika. Inatimu saa 2 asubuhi dakika 44.

0: kwetu maendeleo na timu saa 5 dakika zake 49 ndani ya vimba vya kwetu. Tayari tumeanza vipindi vya mchana wa leo na muda huu tutakuwa kwanza tukikuacha ufuate muziki wa Kikristo ambao utakuwa kutusindikiza katika sala leo. Nakumbusha ni siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Jina langu ni Helene Bujiri, ila sitakuwa mwenyewe, tutakuwa pamoja nawe
1: na Richesse Mwashiti.
0: Haya, Richesse ngambo ufundi, tunakuwa naye Anisea Konkwa. Tunashukuru, basi fuateni kwanza muziki huu wa Kikristo.

kufuata mziki wa Kikristo, acha basi tukujie na mpango ambao tafuta kwa mchana wa leo. Itakapo timu saa 6 kamili tafuta habari katika lugha ya Kifaransa pamoja naye Miriam Mufano, kisha hapo hizo habari zitakujia katika lugha ya Kiswahili pamoja naye Alan Kabika. Itakapo timu saa 6:30 tutakujia mimi pamoja naye Rishis Mwashiti kwa kujia na usoma matangazo kipindi ya mchana, matangazo ya vifo, pia matangazo mbalimbali. Kisha hapo utapokea matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibra pasa 6 dakika za kima 15. Pasa 7 kamili utaburudika na mziki, ila nasi utakuja kwa kusindikiza. Itakapo timu saa 7:30 itakuwa ni kipindi Echo di Radio Club, ndio utakuwa kupokea. Hadi wakati itakapo timu saa 8 kamili ili tukujia na mada yetu ya siku leo, utakuwa tukizungumzia kuhusu est-ce que mtu anapaswa kufaire confiance après trahison. Na kisha hapo takuwa tofate ipindi recording mulizombeana, hapo mtaomba mziki na kuitakia kwa marafiki na mandugu. Basi bado hatujafika huko msikilizaji wangu, na timu saa 5 dakika zake 15:56 fata kwanza mziki huu ambao utatuandaa kwa kufata habari pasa 6 kamili.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Za mchana dakika 17 katika studio za Radio Maendeleo, karibu kupokea taarifa habari toleo la pili kwa hii siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka wa 2026. Kwanza hapa ni muktasari wake.

0: ni siku ya kwanza pa Sange, pia katika vijiji vingi vya bonde la mto Ruzizi, kisha makundi ya AFC-M23 kuondoka huko Paluvungi. Hali yaonekana kuwa ya heka heka hadi kutambua wakaaji wanaokuwa kikimbia maskani yao. Visa vya malisho mabaya zaidi ya watoto wa chini ya miaka 5 kuzaliwa vinaripotiwa siku hizi paka Manyola katika wilaya ya Walungu. Wanaharakati wa shirika la raia wanadhani kwamba shida hiyo huenda imesababishwa na hali ya usalama mdogo, pia ukosefu wa kazi kwa wengi kati ya wakaaji wa mahali. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Ufundi ni wake Anisa ya Konkwa. Karibu pia, tegeni sikio.
1: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alika.
0: Habari kamili. Kuna msikilizaji wa piganaji wa Zalendo wakisaidiwa na askari wa FARDC waliweza kuonekana tangu asubuhi mapema siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu katika mtaa wa Sange, pia katika vijiji jirani vya groupement Kabunambo katika bonde la mto Ruzizi wilayani Uvira. Wakaji wa moja wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo wajulisha kwamba ni tangu saa 1 asubuhi ndipo wapiganaji wa kwanza waliweza kuonekana kujitokeza katika eneo hiyo kisha kuondoka kwa makundi ya AFC-M23 jioni ya siku ya Mungu tarehe 10 Mei. Askari wa AFC-M23 wakipeleka vifaa vyao waliweza kuonekana kwenye barabara ya taifa nambari 5 asubuhi ya siku ya kwanza. Mamia ya askari wa AFC-M23 waliweza kuonekana katika mtaa wa Luvungi na kando kando hadi katika viwanja vya mpira. Hakuna wakaji walionekana kuruhusiwa kutembea katika mtaa wa Luvungi na kando kando, kajulisha mtu mmoja aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Kwenye barabara ya taifa nambari 5, uchukuzi kati ya Uvira na Bukavu unasimamishwa hadi sasa. Pasange

0: Tukibaki tu katika bonde ya mto Ruzizi, tuseme kwamba visa vya malisho mabaya mautapia mlo vinaonekana katika mtaa wa Kamanyola wilayani Walungu. Duru za mahali zajulisha kwamba ni watoto wa chini ya miaka 5 ya kuzaliwa ndio wanashikwa zaidi na shida hiyo. Alipohojiwa na Radio Maendeleo, Kennedy Masumbuko akiwa mganga kwenye kituo ya afya Kambara asema kwamba shida hiyo huenda imesababishwa na usalama mdogo, pia ukosefu wa kazi kwa baadhi ya wakaaji. Huyo anataka kuona shirika za kiutu zinajitokeza kwa ajili ya kupiganisha pamoja shida hiyo. Kennedy Masumbuko anazungumza kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari katika bonde la mto Ruzizi wendo juwe.
1: Hii hali ambayo yenye tunaishi, kwanza kimbizi uko mingi na watu ukosa kazi, iko parmi makoze yenye natuma utapia mlo inaendelea hapa kwetu Kamanyola. Na osi kuna wale wazazi ambao wanapuuzia kutofata mashauri ya wanganga kufanya ile mimea ambazo zinasaidia ili watu wajikinge na ile magonjwa utapia mlo. Kuna watu wa kutoka huku na huku, za kutoka Uvira, wa kutoka huku kumilima, ambao nao wamekimbia vita kufika huku, wanajikuta hawana makazi, na ukiangalia zaidi ndio wako victime na ile magonjwa ya utapiamlo. Shida ambazo tunazo, unajikuta watoto ambao wanagonjwa utapiamlo, nyuma ya kutunzwa wanapona hapo, inabidi sasa kuwafuatilia na ile ingine dawa ya kuwaprevenir wasirudie tena mwa ile magonjwa. Sasa tunakosa zile dawa. Sasa shauri kama mganga, omba zaidi hizi maonje ambazo zinaintervenire kumambo tofauti. Wako najua manini watu wanahitaji zaidi. Mafunzo ni ya lazima sana. Wanasema mganga wa kwanza ni mzazi. Kama mzazi anafata ile nye mganga na muambia juu ya malisho bora, wenda tuza kuwa na ile bora kukinge ile magonjwa utapia.
0: Kennedy Masumbuko. Na wakaji wa mji wa Bukavu na kando kando wanaombwa kwa uangalifu kutokana na visa vya kupotea vinavyojitokeza siku hizi katika eneo ya Bukavu. Ndivyo amejulisha bwana David Chikuru akiwa mwanaharakati wa shirika la raia katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Huyu anakumbusha kwamba tangu mwezi Februari visa vya watu wengi wenye kupotea vinakuwa vikiripotiwa, huku akiomba wakaaji kuwa waangalifu na kwa viongozi kujitokeza kwa ajili ya kuadhibu wote wanaokuwa chanzo ya shida hiyo. David Chikuru.
2: Kuna watu wasiokuwa na nidhamu ambao wanakamata watu wanawapeleka mahali pasipojulikana na wanaanza kuwalomba pesa. Tangia mwezi wa tatu tumeripoti visa zaidi ya 10 ya watu kupelekwa mahali pasipojulikana ndani ya mitaa 3 zote za mji wa Bukavu. Kisa cha mwisho ni cha mama moja ambaye alikuwa anatoka Nyawera aende kwake Mungu Lavwa huko Ruzizi, lakini mama walimpeleka mahali pasipojulikana na amepatikana Uvira kwa Katokota, na walianza kutuma message kwa familia kwamba walipe pesa, kama sivyo familia italia. Ndipo walituma pesa na mama ameachiliwa. Kuko kijana mwingine wa peizaji, kisha juma mbili kuunga ndoa yake alipelekwa, mwingine Panzi, wengine Kadutu na wengine mtaa wa Bagira. Yani tunalomba wakaji, wakati wanaingia ndani ya taxi, ndani ya basi, waangalie vizuri, waangalie namba ya ile gari na waambie wana memba wa familia. Wale wanatembea usiku zaidi wanafanya hangi, sababu wataweza kutanana na mabandia na itakuwa hasara kwao. Kuna wale walipelekwa na bado habari zao hazijulikane na wanamemba wa jamaa.
0: Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vyema, tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Kuongeza kodi kwenye pombe za kulevya inaweza changia kupunguza matumizi ya pombe hiyo zaidi kwa vijana. Ndivyo umejulisha muungano wa wazazi wanafunzi katika jimbo la Kivu ya Kusini katika mazungumzo na Radio Maendeleo. Muungano huu umesema kusikitika kutambua kwamba pombe kali za kulevya zaonekana kutumiwa siku hizi zaidi kwa vijana, hali ambayo inakuwa ikiweka afya yao na maisha yao katika hatari. Kiongozi wa muungano huo Augustin Batandi anataka kuona viongozi pia wanajihusisha kwa kupiganisha kuuzishwa, kutengenezwa na kutumiwa kwa pombe hizo zaidi kwa vijana. Tumsikilize.
4: watu ama watoto wetu vijana ambao tunao kwa leo. Kitu kibaya ambao inaendelea kutupata ni hii pombe za kulevya. Wanalewa vibaya, wanashinda kwenye pombe sababu hakuna kazi. Ile yote inaleta kutuma watoto waweze kutumia pombe vibaya. Hakuna kazi, hakuna mahali pa kwenda, wengi shule zimekwisha. Tungeambia watoto hawa waweze kujikaza kuacha mapombe hizo sababu zinatoka ndani ya nchi za kigeni.

0: watoto wenyewe wajue kama ndio maendeleo ya kesho ya nchi. Si la viongozi watusaidie, pombe hizo zinatoka katika nchi za kigeni. Pombe zinapita kwenye frontiere zetu, kwenye maboda zetu huko. Ikiendelea hivi mwariri, ni kama vile hatutakuwa na viongozi wa kesho. Hiyo nayo ni vita ya pili ambayo inatukamata. Na ndio maana tunaomba viongozi waweze kutusaidia kutia control ambayo itakuwa kamilifu ili pombe hizo zisiendelee kuingia kiholela.
1: Augustin Batandi, na uharibifu wa mazingira inapashwa adhibiwa na wote wanaohusika na wanapashwa kujibu kwa makosa yao. Ndivyo umejulisha shirika la raia husika na mazingira jimboni Kivu Kusini kwa fursa ya kusherekea sikukuu ya viumbe wanaotishiwa inayosherekewa tarehe 10 Mei kila mwaka. Kiongozi wa shirika la raia husika na mazingira Josue Aruna amejulisha kwamba ikiwa viumbe hao wanaendelea kuuawa ni sababu serikali ya Kongo haijihusishi na swali yenyewe. Huyu anasikitika kutambua kwamba wanaomiliki silaha wanavamia wanyama zaidi pa Katanga, pia katika jimbo la Kivu Kusini, hali inayopelekea mazingira kuendelea kuharibika siku baada ya siku. Josue Aruna anataka kuona viongozi wanajihusisha kwa haraka. Tumsikilize.
2: Shirika ya raia inayohusika na mazingira inasikitika sana kuona namna matatizo inaendelea kuonekana, na zaidi hawa watu wanaoshika silaha namna wanaendelea kushambulia wanyama na mbuga za wanyama. Tunajua mambo ambayo imepita huko kukauzi biega, ambayo watu wanaendelea kuharibu mbuga ya wanyama, wanachimba madini ndani yake, wanakata miti kufanya uchuruzi wa makaa. Mambo inayopita Virunga tuliona hapa nyuma nyuma kwa marezo sosio, tukaona hata watu ambao wameua tembo, inaonekana kama ni magrupa arme ambayo inapatikana huko North Kivu. Na tuliona nyuma nyuma hapa ku reserve ya Ipulu ambako maokapi inauawa na watu na wanachimba madini ndani yake.
3: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Ligi ya mpira wa kandanda jimboni Kivu Kusini imebadili kalendari ya kipindi ya fainali ya 48 mashindano yenyewe inayochezeka hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo siku ya pili tarehe 12 Mei US Bilombe itacheza na FC Liga Sport, na siku ya tatu tarehe 13 Mei pasa saba Pepe Izimero itacheza na FC Mazembe, na sakenda FC Lumiere ya Chibingu itacheza na FC Kinga kutoka Walungu Centre. Habari zingine ni kwamba maandalizi ya timu ya taifa ya DRC Leopard kwa mashindano ya kombe la dunia itaanza ifikapo tarehe 26 Mei katika mji mkuu wa Kinshasa. Kisha mjini Kinshasa, wachezaji watajielekeza nchini Ubelgiji tarehe 27 Mei ambako watacheza mechi ya kirafiki na Denmark tarehe 3 Juni mjini Liege kabla ya kucheza na Chili ifikapo tarehe 9 Juni nchini Uhispania. Kipindi ya mwisho ya maandalizi ni nchini Marekani katika mji wa Houston ifikapo tarehe 11 Juni, nafasi ambako timu ya taifa itaweka makao makuu kabla ya kuanza mashindano. Bila ziada hakuna, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa Kiswahili toleo la pili kwa siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Asante kwa nyote mliotegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Anisea Konkwa aliyenipeperusha hewani. Naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Nawatakia mchana mwema na Radio Maendeleo.

0: Tunakuwa na tangazo hili. Reception ya Radio Maendeleo inatangazia ndugu Wani Charangabo Albert kupita kwenye Radio Maendeleo ili achukue karte de lecteur ya kwake ambayo imepotea. Wamesema sawa, malipo ya tangazo na saini ni reception ya Radio Maendeleo. Basi msikilizaji wa radio, inatimu saa 6 dakika zake 35 ndani ya vyumba vya kwetu. Muda huu utakuwa utaburudika na mziki. Kisha itakapotimu saa 6 dakika zake 15 itakuwa ni matangazo ya biashara, maadibisho pia Ibra. Richesse, unakuwa na nini ya kuambia wasikilizaji ambao wanakuwa wakijiunga nasi kwa muda huu?
1: Na wasikilizaji wetu ambao wanajiunga kwa muda huu na siku ya leo, na surtout leo ambao ni journée des mères, ba mama yote venye viko na tufata sahi, mina bambia Radio Maendeleo tunawapenda sana, na wasitoke karibu ya radio yabo, babakie kungali bia bien vitu kuna watayarishia mjourné ya leo.
0: Haya, umesikia kwamba kuna kwa yale ambao tunakuwa tukikuandalia siku ya leo. Basi baki kando na Radio Maendeleo ili usirate hata kimoya. Unakuwa kijiunga nasi na unapatikana pande za Bagira, tunasema asante. Asante pia kwa wale wote ambao unakuwa kijiunga nasi na ambao unapatikana katika soko kuu ya Kadutu. Pia wale ambao wanatufuata mtaani Banda, tunakuwa tukishukuru.

kwa kuwa mnakuwa mkijiunga nasi pia katika wilaya mbalimbali, na ni pia tunakuwa tukiwaambia asante sana. Shukrani zetu ziwaende wote ambao wanatufuata nje ya nchi kupitia www.radiomaendeleo.org, na ni pia tunakuwa tukiwashukuru kabisa. Najua kwamba mnakuwa wengi ambao mnajiunga nasi kwa muda huo. Kuna wale ambao wanapatikana shambani, wengine sokoni, wengine wanakuwa wanaendesha kazi mbalimbali mbali. Kuko wale wenye wanaikala sai mabiro ziko klimatize, kuko wale mwenye biro yake ni kubarabara, e donc kila mtu na biro yake. Lakini yote mnakuwa mkijunga na Radio Maendeleo, tunasema kabisa asante sana kwa kutufata. Basi msikilizaji, mtakuwa cha kwanza ufuate muziki hadi saa 6 dakika zake 45, ulifuate matangazo ya biashara Madi Bishop ya Ibrahim.

0: Mara, Radio Klebe, ya muji na kando kando.
1: Wapenzi wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunawakaribisha kabisa kufata kipindi chenu Echo de Radio Club. Echo de Radio Club ni kipindi chenu kinachopita kila siku ya kwanza kwa muda kama na huu. Ngambo ya ufundi ni ndugu Anise Akonkwa. Hapa mbele ya Mike ni Songolo Jean-Luc. Ila siko peke yangu ndani ya studio, nimesindikiziwa na wenzetu
2: Badi Banga, Papa Gasto, kiongozi wa Radio Club ya Nyongo.
1: Ndio.
3: Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Club Ujenzi Nyakaliba.
1: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Munaona kabisa kama siko peke yangu ndani ya studio, tuko na wenzetu na tumewaandalia kabisa mada nzuri kwa siku ya leo. Tunaandaa mada yenye kusema magumu na furaha inayoonekana ndani ya uchumba, yani fiançailles. Magumu na furaha inayoonekana ndani ya uchumba, kwani tumeona siku hizi kabisa ndani ya uchumba wa sasa na uchumba wa zamani kumekuwa mabadiliko. Kumekuwa mambo mengi yenye imeonekana kabisa haifananane. Yani yale ya zamani hayafanane ya leo, ya leo haifanane ya zamani. Sasa atujue kama ni ya zamani ndiyo ilikuwa vizuri zaidi, ama ni ya sasa yenye tunayoishi, tunayoyaona ndiyo ya mzuri. Tutachambua, ila nani munaweza wasiliana nasi mukitufenzia tu message, munatuambia jina, munatuambia mahali munatuitia, na munatupatia maoni yenu, yani munachangia nasi ndani ya kipindi hiki. Ndugu Janvier, unaenda tupatia namba?
3: Ndio, namba zetu ni 097
1: ndio
3: 043
1: ndio
3: 013
1: ndio
3: 9
1: ndio
3: 097
1: ndio
3: 043
1: ndio
3: 013
1: ndio
3: 9. Hapo unaweza wasiliana nasi bila tatizo yoyote, ukituambia mahali mnatufuata na bila kusahau kutuambia jina.
1: Asante sana. Hapo mtuandike message, mtupatie maoni yenu, na mutuambie mmetuandikia mahali gani, kwani mada hii ni mada anaogusa vijana wengi wa siku hizi na wapenda nao wengi wa siku hizi. Hii mada tutaonesha kama ndani ya uchumba kuna kuwaka furaha ama ndani ya uchumba kuna kuwaka tumagumu. Tutaonesha gisi wachumba wanapashwa jikomporte ili wafikilie kabisa lengo lao, na lengo la uchumba ama fiançailles ni ndoa. Wakati wachumba wamefikilia kwenye ndoa, hapo kabisa wametimiza na wamefikilia kwenye lengo lao. Ni yale tagusia na tutapana shauri, na nyinyi munaweza mkapane shauri, kwani yatasaidia kabisa wanaotufata na wanaokuwa ndani ya mambo mabaya wanaweza wakarekebishe na kubadilika vivyo hivyo. Sawa, asante. Karibu ndugu Janvier ndani ya kipindi.
3: Asante sana Papa Songolo kwa kunikaribisha ndani ya studio ya Radio Maendeleo.
1: Ndio, tunazungumzia mada yenye tunaishi sote kabisa siku hizi. Ni mada yenye itagusa kila mpenda nao na wachumba vivyo hivyo.
3: Ndio kabisa, ni mada yenye kabisa laini kabisa. Ni mada nzuri sana kabisa ambayo itasisimua watu tena kwa wakati kama na huu.
1: Ah, sawa, asante sana. Swali nilikuwa napenda nikuulize, mabadiliko gani wewe binafsi umeona kabisa kutokea uchumba wa leo na uchumba wa zamani? Kwani kunaonekana kabisa, wengi nilikuwa nikiwaswali wamesema kumekuwa mabadiliko.
3: Ndio, mabadiliko yanakuwa mengi Papa Songolo.
1: Utupatie hayo
3: mabadiliko. Ndio, asante sana kwa kunipatia kauli.
1: Ndio.
3: Mabadiliko yanakuwa mengi sana.
1: Mm.
3: Kwa siku za leo unakutana kabisa watu ambao wanakuwa wakifanya uchumba ama fiançailles.
1: Ndio.
3: Wanakuwa tofauti na watu wa zamani.
1: Ndio.
3: Kwa sababu leo unakutana fiançailles iko basi kuitwa mingi sana.
1: Mm.
3: kuna kwa wale watu ambao wanajibaze tu na soit materiel. Kuna kwa wengine wanajibaze hata na influence fulani fulani.
1: Ndiyo.
3: Sawa vile nikigusia kwa mfano hiyo materiel.
1: Ndiyo.
3: Unakutana mtu anasikia tu kama huu mtu anakuwa na nyumba, iko na gari, iko na pesa. Wakati anakuambia tu nakupenda. Na hapo hapo unakutana binti anatupa kichwa. Hana tena ya cha kusema, hana tena ya kufanya.
1: Ndiyo.
3: Inakosa vile anasema Mungu, asante kwa na maombi yangu,
1: inajibiliwa.
3: Kuna nikuwa tafuta mtu atanioa, hivi na hivi. Na wale wanawatu, leo nakutana wale wafiancee, wanawatu wanaanza uliza deja pali pali, nasikia kwenye wapi, kwako wapi, ushakuwa na kwako, ushakuwa na kitu gabi ya vili ya vili. Na akishasikia tu, umwambie tu kama minda kuoa. Hapo hapo kabisa, ule mwanamke, anakuwa kabisa akitupa, akitupa kichwa. Na hata na kunakuwa wengine, hata wenye wanafanya sa vile ile nisema pale mbele, kunakuwa hiyo tu ya kusema hata wengine wanafanya fiancée, kunako masimu za mkononi.
1: Ndiyo.
3: Fiancée unakutana en ligne. Haujue mtu, haujue nani. Huko tuna telefone pale, unaanza angalia pale ba watu Facebook. Ale. Una mtumia tu invitation. Na pale pale wakati anaitika ile invitation yako, na unaanza chumbiana pale pale.
1: Na mmekuwa wachumba.
3: Na mmekuwa wachumba.
1: Haujuani. Kufatana kabisa na explication au chumba si vile kabisa, kwani uchumba umeonekana kuwa ni wakati kipindi yenye wale mume na mke wameshirikiana, kila mtu amependa ajifunze tabia za mwenzake, na kila mtu anapenda ajue lengo la mwenzake, na hata wamefikiria kudefinir lengo lao limoja, na wat paka wafikilie kabisa kwenye ndoa.
3: Wengi papa songoro
1: wafasilie tena. Sasa ikisha kuwa anline hapo, au tajua tabia za mwenzako.
3: Wengi kabisa wafasilie tena mambo kama na hayo.
1: Ndiyo.
3: Wanakuwa, akisha kuwa hile anline vile, unamutumia foto, anaona, hey, joo kabisa, papa Gaston ni bogari.
1: Ndiyo.
3: Kuwa papa Gaston ni vre muze kabisa. Na mali papa Gaston anatosha, hata kama ni kishasa, anatumanisha huku, wanakia wanaowa. Siku andoa sanyo unona, mwanome anachomoka. Au wanafate na tena unakutena, banatuma mwanamke sawa koli. Sawa koli.
1: Bame mwambale.
3: Sote ule mtu anatuma mtu mwa watafanya maraisi vile hapa. Sura kutana mwanamke wana mwambale. Sasa nafika kula kutana ni muze. Au ni mtu wenyana mikono. Au ni mtu wenyana migulu. Mekufa foto kwa namona kabisa ni mtu muzima. Kagarso kabie. Kiko na jiposte poste pale. Oro unakutana kama haiko ye ule. Sote kwa tama foto sote za mtoto wake. Au za mjukulu wake. Njoo kata kumanani kupale kuma profil.
1: Jua umujue.
3: Na hiyo kasi inakuwa shida hiyo kufanya fiancée tume par correspondance au kule kwa Facebook.
1: Ukimwita appel video atetika.
3: Atetika. Hawezi tika na kwambia telefoni yangu shaka yuka ikawateka appel video. Na kuna kwa hata hiyo nye tulisema pale kuna kwa hiyo fiancée par influence.
1: Ndiyo.
3: Wewe baba au papa Songolo unafika kwangu unaambia tu garso konyeti. Wewe hautawia fasi nyingine unaenda watu ile fiwa janvier.
1: Ndiyo.
3: Hauchunguze tabia yake au ufanye nini? Unaimpoze mtoto wako. Na mtu anasema na mimi sina shwa. Hivi papa alisema vile basi na mimi nakule kwa janji, mimi na wewe kule kwa janji. Oro en réalité
1: haiko wewe ndio ulimpenda.
3: Haiko wewe ulimpenda. Na sasa zimwa ule mtoto au yeye mchunguzaka au yeye tabia yake unaweza kuwa unafika pale anaonesha kama iko na adabu. Anaonesha vingani hiyo tabia zimwazimwa hivi. Zenyi wewe utafurahi kunani utafurahi ile saa. Ile kumbe nyuma ya mtoto anakuwa na matabia za mbaya. Na wazazi wake nao hawatapenda kuonesha matabia za mtoto wake. Juu wako biko na marchandise.
1: Ndio.
3: Biko na marchandise, ifole marchandise ipite.
1: Au wako na iuzisha.
3: Wako na uzisha kabisa hii. Ndio inakuwa shida sana kwa Songolo.
1: Sawa, asante sana kwa maoni yako. Tutumeni wanaotufuata kwa muda kama na huko kabisa wamesikia mabadiliko yenye imekuwa ila au kuonesha ya zaidi kabisa kama wakati ya zamani mtu alikuwa hivi.
3: Jio,
1: wakati ya sasa mtu
3: iko hivi. Ndio papa Songolo. Si unaona kama wakati ya zamani watu walikuwa nafanya fiancée.
1: Ilikuwa modeli
3: gani wakati ya zamani? Unakutana kama ya zamani hayo watu walikuwa najuana sifizama. Majamaa kwa majamaa zilikuwa najuana kabisa. Unakutana wa pale Nyamugo anachumbia pale Buhuru. Unakutana na hiyo fiancée kabisa wa baba zetu ama watati wetu. Wako tumia kama hao kabisa walikuwa wanachunguza sana.
1: Ndio.
3: Kwa sababu wakati anafanya fiancée, niko nafanya vile vile sondage. iko nauliza wajirani na watu fulani fulani.
1: Nayo ndio signification ya uchumba.
3: Ndio.
1: Yaani kujua ndani Dio. Ndani kabisa mchumba wako na mchumba wako naye anajifunza kabisa wewe amekujua zaidi.
3: Kwa sababu wakati ukiuliza watu 10, ndio watu wote wapendake mtu. Lakini ukauliza watu 10 kuhusu kwa sababu unaweza papa songo anakuwa namna gani?
1: Ndio.
3: Kuko wasawa atakusema vizuri. Na watoto wanasema vibaya.
1: Ndio.
3: Directement pale deja unapita.
1: Na wewe utakosha chunguza.
3: Ndio utakuwa chunguza na uko chunguza na utani fiancé kabisa ilikuwa na dire wakati mrefu.
1: Ndio. Na hapo umejua tabia za mwenzako.
3: Unasijua naye anajua zako naye.
1: Njoo maana inawezekana wazazi wetu walikuwa naishi miaka mingi kabisa.
3: Ndio.
1: Mpaka unajiuliza baba na mama wamekuwa miaka 50 wamefete 50 ya mariage.
3: Wale wa fiancé kabisa, wale wa fiancé walikuwa wanafanya vice versa. Wewe bibi unachunguza bwana na bwana naye anachunguza bibi. Na hapo unakutana wakati watu wanaunga ndoa au wanaoana, unakutana kabisa watu hiyo nyumba unadumu. Huko na endurance ya mingi sana.
1: Kwani unajua faiblesse na force ya mwenzako?
3: Dio.
1: Mwenzako naye anajua faiblesse na force.
3: Anajua sisi nikijitia hapa na supporte ya mwenzetu. Na mwingine sina mimi nikijitia hapa na supporte ya mwenzetu.
1: Hapana ya kukia shitukia.
3: Hapana kushitukia. Leo unakutana fiancé ya une semaine.
1: Unakia kuta bwanako kumbi anakuwa kama mlevi.
3: Ndio.
1: Bwanako kumbi anakuwa
3: anakuwa mwizi?
1: Hayo.
3: Na utajua.
1: Joke why kujifunza.
3: Au wewe kujifunza why kaza kujifunza yeye na kumfahamia the police. Ndio.
1: Sawa, asante sana. Papa Gaston karibu ndani.
2: Ndio papa Songolo tunakaribia.
1: Tunazungumzia tu kuhusu chumba. Sasa tulipenda na wewe kwani wewe huko uliweza ishi wakati ya zamani na umeishi wakati ya sasa, unajua quand même différence. Umejua kabisa nini yanaweza kuwa yanazidia mwenzake kwa uchumba wa zamani na uchumba wa sasa. Mabadiliko gani umeona kabisa?
2: Ndio kwangu mie kuko mabadiliko kubwa.
1: Ndio.
2: Yaani uchumba wa zamani na wa uchumba wa leo kuko mabadiliko sana tena kubwa. Juu nikaangalia vizuri najua kama uchumba wa zamani kogisi wazetu walikuwa wanatuambia na wababu kuna jungulia wale watate tunawauliza wanatuambia kama kuchumbiana ile zamani ikuwaka wakati unakuta wamama wanaenda kwenye shamba. Wakati mama anaenda kushamba, sasa anaenda na mtoto wake wanaenda lima. Kingine naye anakamata bini naye anaenda kushamba. Kule kule njoba anajua tabia ya ule mtoto mwanamke isiku anaenda. Na wale wa mama wanakuwa wanazungumuza na anaangalia hali ya ule mtoto mwanamke isiku anaenda lima shamba. Kisha anajua namna gani kama anampenda, anaye kama huyu mtoto mimi naweza kumchumbilia mtoto wangu kusudi amkamate.
1: Yaani zamani mzazi alikuwa anachumbilia mtoto wake, ndiyo, mtoto wa mwenzake.
2: Mwenzake ndio. Anaona nani hali, anaona tabia.
1: Kwani hapo hautaacha kuwa mtoto mbaya?
2: Hapana, wewe tabia. Je, anaona kama ule mtoto anamchungua, anaona anatokaka kwabo, anaenda lima shamba, kutoka kulima shamba, anarudia nyumbani kama na miogo yake yenyewe wali lima. Na mingi walikuwa wanazoea akatoka vile na makanisa wanazo kwenda ndani ya kanisa. Lakini tabia yake haiko sawa vile tabia tuko nayo leo. Wakati ule mama anamchungua vile anasema hapa mimi naona kama mtoto wangu kiana garso wangu anaweza kamata hii.
1: Na anaishi
2: wakati ule garso sasa anatakuwa mwele hali kusema kama mama muende kuni oya. Anasema hautaenda tena fasi nyingine.
1: Ndio.
2: Mimi najua kwa tutaenda. Kisha wale wazazi wanazungumza na ule mtoto wao. Anawadelege bele unayo ile wakati ya mbele zamani kulikuwa kama nafasi ilikuwa inaita kukirega wanaita lubunga na kubashi wanaita ndaro.
1: Ndio.
2: Haki bule mama misonge bule wa zamani. Wazazi wanakutana na nafasi ile. Mzazi wa huku na huku wanakutana wanazungumuza. Wanasema kama sisi tunakuja hapa tuliona hapa tu tutaweza wakishibao. Wanalomba moto. Ni mwele kiasiri wako sema tunalomba moto.
1: Na ni moto kabisa kwani imekia
2: leta. Moto kwa nimekua kutafuta zitu. Tafuta huyu. Tunaona kama hapa njotu nakua kutafutia mtoto. Kiano yetu anapenda. wanazungumuza, wanasema anampenda namna gani. Sasa tuliona tabia ya mtoto mwanamke iko tabia nzuri. Na ndio maana sisi tulipenda tukui hapa mtupatie na si moto, tuangalika tunaweza kuhakisha na si moto nyumbani. Moto gani? Ni huo binti yenu ndio tulipenda tukui kianangu anampenda. Sasa sisi ndio tunakuwa kuonesha kama sisi tunapenda tukamate huyo mtoto wenu tumuoe. Wa zamani wanikala mwele ndaro yao, wanikala mwele Lumunga, wanaanza kuzungumza. Wakati wanazungumza wanapatana, na unajua kama ile wakati ya zamani kukukua mashurti ya mingi mingi
1: ya
2: kugandamiza, nisikie wakati wanazungumza vile wanasema hao sawa hivi tunasikilizana, haya wale wanarudia wengine wanabakia wanaenda ambia kijana wao huko ndio tulienda kule, lakini bali tukubalia. Sasa kijana sawa anasikia vile anasema mbona sawa, anawadelegate na wanaenda kule wanasikilizana. Unakuwa ukikuta mali wenye talomba kule haitakuwa ya kusumbua saa vile hii ya leo, wanakuwa yani, ya intere.
1: Yani nikikufata vizuri kabisa, imeonekana kama vijana wa zamani walikuwa na heshima na adabu kwa wazazi wao. Kwani wa siku hizi hawezi mwambia aseme mimi napenda wewe yule mtoto fulani na kuitiki. Atakwambia hawachaguliana. Yaani imeonekana zamani vijana walikuwa na adabu na heshima.
2: Anafaa naona wazazi. Wazazi yake ndio wanaenda sasa, wazazi nao wanaona tabia ya yule mtoto mwanamke. Hali ya yule mtoto mwanamke juu zamani tunasikia nilikuwa kwambia kama walikuwa wanachungua juu kule zamani ni ba mama walikuwa wanaishi tu kushamba. Kushamba tu. Na mingi hapakuwa na commerce. Walikuwa na tu wanaenda kushamba, banalima, banaleta chakula yao kwa nyumba vya vile tu. Na mule mwele kwenda kule kushamba wanarudia, ndio wanaona tabia ya ule binti. Wanasema huyu anaweza kuwa ni binti mwenye haiko na tabia ya udhaifu. Juko wengine wa binti wanakuwa na tabia ya udhaifu. Bata mtume aende ni mashamba, unajikuta anatia udhaifu hata aenda kule. Wanasema huyu ni mgoigoi, huyu hawezi weza, tuwezi mkamata.
1: Sasa mbona siku hizi tumeona kuna kwa mabinti wenye wao ndio wameanza kupenda mume, wameanza kuelezea mume wa kitamka ya kwanza na kupenda.
2: Unaona sabo busi hali ya leo siwi na kuwa hali gani? Tu haiwezekani huyu mtoto mwanamke unaanza kuambia mwanaume kama mimi nakupenda. Haiwezekani. Mwanaume ndio mwenye kuna garçon ndio mwenye anaweza kuwa na besoin ya kutafuta mwanamke.
1: Ndio.
2: Nasikia? Sasa wewe mwanamke ukishaenda kutafuta mwanamke, wewe binti unaanza kutafuta garçon kusema unamupenda. Deja wewe peke unajitia hali gani?
1: Umejiuzisha.
2: Nasikia? Wakati unasema unapenda ile garçon. Wakati mtakamatana kan ndio. Anasema mbona tunaamini nakupenda.
1: Atakwambia sikukupenda.
2: Sasa unanipenda lakini hauna tabia yake.
1: Wewe ndio unipenda.
2: Mnapendana vile, na kama nakamatana na ule garçon, tuseme mnaoana. Kumbe ile garçon unapendana naye, iko na ungi, iko na watoto nje, wala kuna wengine baramuke nje. Sio ningeona mwale nyumba. Unaona ile kanunenda baba kule.
1: Sasa kuna mabinti wengine ni wao ndio wametosha mali, wamepatia garçon akwi amoe. Ayo ni ya sasa, ya zamani ilikuwa vile.
2: Haikuwa vile. Ndiyo. Ni mali natoka ni kwa wazazi.
1: Ndiyo,
2: zamani.
1: Wa
2: mwanaume. Juna wako pale wazazi ya mbele balikuwa wanavuka mangombe na mambuzi. Unaweza kama, uwe garso kuna kama, unaweza kuwa nako mangombe na wazazi kuna singine mangombe. Wakati wao garso unasema, mimi natafuta kukamata binti.
1: Ndiyo.
2: Mwende kuniwea. Wazazi yako wanapasha kukuliza mbele kwanza. Uko na nini? Wanasema papa, ndiyo na mie, mina fukawa ngombe yangu. Mie ngombe yangu isakuwa na ngombe, isa zala ngombe mbili. Wanasema usawa. Kumsa, hivyo nasema kuna ngombe moja. Na sisi tuniza angalia namna gani tuweza kutafutia tengini moja wala mbili tuwakungezia pale. Ndiyo. Ndiyo wanaenda sasa kule, basikie nini tuwatawambia. Sama wanaweza wambia kule, mutatowea na ngombe moja wala mbili. Inatokana sasa na gizi wewe mzazi na kijana wako mzapatana. Juu wewe kijana ulisaulisha mzazi wako kama na mimi niko na ngombe moja. Pale vijana nakuwa paya kujua kama wazazi nao wanaweza kuhakisha kulomba ile moto na naweza kuwa na moto nyingine yenyewe wanaweza kuja kuhakisha.
1: Ndio.
2: Mfate.
1: Asante sana. Asante kwa maoni yako ndugu Janvier. Tumeona ndugu Anise Kandanda ametuandikia message. sijue kama utaisomea wanaotufuata
3: kwa ndio utaisoma papa Songolo.
1: Na tumesalimu Emmanuel, tumesalimu ndugu Fabrice,
3: wote umetuandikia ma message
1: kule Nkafu.
3: Ndio tutasoma ma message za ndugu yetu.
1: Ndio
3: kulikuwa message inasema hivi, jambo ngambo yangu mimi naezi sema kama uchumba wa leo hauko tena saa ya zamani. Ya leo wanaanza vizia intere, ndio maana fuaye nyingi azikaze. Ni Emmanuel Palubumbashi.
1: Ndiyo, asante ndugu.
3: Ndugu Fabrice, Fabrice sasa nasema hivi, nafikiri kwamba uchumba wa leo uko zaidi wa macho macho. Sio mapenzi tena, inakuwa kufungulia macho vya dunia. Ndio maana unakuta msichana na mvulana walipendana kwa muda mrefu, na wakati wanataka kukamilisha mapenzi yao, kunajitokeza mtu mwingine mwenye pesa na anawatenganisha kwa haraka. Na hapo wanavunja maagano yao juu ya pupa ya maisha. Ni Fabrice Mahama, kiongozi wa Radio Club JD Nkafu.
1: Sawa, asante.
3: Ndio. Jambo mwariri.
1: Ndio.
3: Mapenzi ya leo sio kama ya wazazi wetu ama ya mababu zetu. Kwani kwa siku hizi wengi miongoni mwao wana mapenzi ya faida, sio tena mapenzi ya zati. Ndio maana unaanza ona wanafunga ndoa kisha siku chache wanaachana. Pia anaolewa juu anaona tu garso iko na nyumba ama gari. Anaolewa bila kuchunguza na kukua.

0: tunapokea.
1: Ndio kwa shughuli.
0: Ila nilikuwa na swali lingine ya kukuuliza, kwani wanaotufuata wana lazima yale uliyoandalia kwa mchana huu?
1: Ndio kwa shughuli.
0: Sasa furaha gani imeonekana kabisa, ama magumu gani imeonekana kabisa ndani ya uchumba? Kwani nimeona siku hizi kuna binti umoja ana wachumba tatu, ine, tano. Nimeona hata garçon naye ana wachumba tatu, ine, tano. Kumekuwa kabisa mabadiliko kushindia wakati ya zamani. Na imeonekana hata ndani ya nyumba hiyo hiyo tabia ya ilitosha ndani ya uchumba amebeba ndani ya nyumba nako. Umeanza kuta mwanamke iko na mume wake ndani ya nyumba, lakini iko na wanaume wengine nje.
1: Ni shida sana kwa Sungulu.
0: Sasa tupatie
1: hiyo, kunakuwa furaha kabisa. Wakati unao wachumba wanaheshimiana na kupendana, kunakuwa furaha kabisa. Ndio kunakuwa pale harmony inaonekana kati yao au wawili. Tena wakati kumekuwa tena maongezi, wanaongea fasi moja, mazungumzo, wanafanya ka dialogue au wawili, hapo furaha kabisa imeonekana.
0: Yani hapo watapanga maisha yao ya kesho.
1: Ndiyo,
0: vizuri.
1: Watapanga maisha yao vizuri. Tena wakati au wachumba wana wakichangia kitu yote pamoja,

0: tena wakikuwa tena wanatoleana makado surprise. Unajua kama sasa leo ni anniversaire ndio ya mwenzako.
1: Change ya makado.
0: Change de vie ya vile.
1: Yaani wameishi furaha.
0: Ndio unajua anapendaka kitu fulani, anapendaka chapeau, unamuuzia ka chapeau.
1: Hapo ni kwa hiyo nyo wanasemaka kuongeza sosi mapenzi pale.
0: Ndio. Hata tena wakati wewe mume umependa wazazi wa binti ambao unakuwa unachumbia hapo kabisa kunakuwa ka
1: na binti naye vivyo hivyo naye
0: hivyo hivyo kabisa
1: wazazi
0: ndio itakuwa
1: na ndugu wengine wote
0: ndio hapana hiyo kupenda tu ya mayasambla sio unafika unaweza kuvuruga wote asiendekwa chuka tu nifike shani haribishe vyote ndio tena na wakati mnakuwa na decision moja kupana msaada pamoja wakati donc ava mfanye kila kitu
1: mnapatana
0: ndio na kunakuwa magumu sio nipane magumu nao pa songolo wakati kumekosa upendo kati ya hao watu wa ndugu wa fiancé wawili inakuwa kabisa shida inakuwa magumu ndio tena wakati tena kunaonekana tena mke ama mume anakuwa amefichamia mwenzi mwingine
1: yani amekuwa na siri zake
0: amekuwa siri zake yeye mwenyewe mshasema pale utakutana kwa mke au mume iko na fiancé wa tano
1: na anafichika kama mtu
0: wake wewe ufanya wewe lendi mwingine mardi mwingine mercredi anakwambia usifikake hapa usifikake hapa bila kuniambia inafaa uko unaniambia mbele ufike.
1: Au hiyo naka wengine wamesema huyu ndio akuza kiato, huyu ndio akuza rob, huyu ndio akunipagalisha rangi,
0: huyu ndio mameka,
1: msalo,
0: huyu ndio mameka,
1: au shaviona navyo.
0: Ndio basi ngoe hiyo hiyo kabisa aseme huyu ndio mameka tu, huyu ndio kuna nini mufete, huyu ndio aku kwa kama siko anakuwa ananikereza kule kwa auditoire
1: ndio
0: hiyo yote kabisa inakuwa shida kabisa kwa pasongolo iko wakati pale kwa kuwa infidelite
1: hakutakuwa fura tena
0: infidelite
1: tena umeanza infidelite na huyu aolewa
0: ndio pale kabisa hautasikia hiyo kabisa nani mtaka fiancée ndio ndo kabisa ndani ya fiancée naomba kabisa mtu akuwe kumustari
1: ndio
2: sawa
1: asante sana papa Gaston.
2: Ndiyo,
1: kuna furaha na magumu ndani ya uchumba?
2: Ndiyo, ndani ya uchumba kuko furaha na magumu. Unajua magumu ndani ya uchumba ni ile yenye hamupatani. Yani mnaoana, mlikuwa mnachumbiana, mnachumbiana, mnapendana, kisha mnakuwa kupika wakati ya kufanya mariage. Sasa mnafika mnyumba, mnakuwa kujikuta bibi anakuwa na yake siri, fi anakuwa na yake siri na garson anakuwa na siri.
1: Na wengine sikukati kauli, wengine wamesema wakati umebebesha mchumba wako charge zote ndaya kuoa, me umembebesha mzigo yote. Yeye ndio amekuwa mavazi, amekuwa mafuta, amekuwa kulipia shule. Hapo napo inaonekana magumu kabisa.
2: Ndio, magumu yanaweza kuwa juu na kujikuta ulioa mwanamke huyu kazi. Wanjo na hiyo kazi. Ile magumu inapaswa kuwa tu juu wewe unampenda na huko na kale kazi. Yeye ana kazi. Ilikuwa naomba kama uweze vina ile kazi, uanze kumfundisha yule mke wako naye kazi kusudi mpunguze ile magumu. Na kama wao kumuonesha magumu inapaswa kulemea tu bwana ukuta ile nyumba inakuwa na magumu juu wewe ulipenda na ile magumu inakulemea. Vitu yote inapaswa kuwa ni nguo, kama ni kiato, kama mnazala mtoto masomo yote inakuwa ni wewe. Tu hakumuonesha. Ndio unakuwa kuta nyumba ya leo iko na ile magumu ya mingi sana ukuta. Mwanamke leo hajuake kazi.
1: Yaani amekulemea.
2: Anakulemea wewe bwana. Na ile kukulemea ndio inakuwa vuta magumu inakuwa ndani ya nyumba.
1: Na japo maisha ya leo
2: inalomba kusaidiana. Unakuta mwanamke hayuwa, maki hayuwa hata kutia hata tomato barabara.
1: Hata kufula.
2: Hayuwa hata kutia chumvi. Unataka kufula
1: ipo
2: wewe ndio mtafutie. Dada mwenye atakuwa na fula.
1: Jeni kuangalia pale.
2: Kujiongeza makucha, kujiangalia mkio, karushi bezeka nini? Basi, unakuta anakulemea kisha ndio unakuwa kukuta ile nyumba haikawie juu wakati bwana unele magumu na mwenemea na ni mtu mwenye ngali na kifukutu unakuwa kukuta
1: amechoka
2: mbele. Anachoka mbele wakati ile nyumba inakuwa ya kuchungu.
1: Ndio. Sawa, sana sana tupatie message.
0: Jambo wapendwa wa bwana, uchumba wa leo na wa zamani haviko sawa. Ndiyo. Zamani ulikuwaka na penda mwanaume hata ana kitu. Lakini kwa leo dada hawezi penda mwanaume mwenye hana makuta. Na kuko wanaume wanaanzaka penda dada juu iko na hikazi. Ida alise pa avenifizi.
1: Sawa, asante sana. Nilipenda kabisa.

0: za mbali, kuna wachumba wamoja wamoja aseme hawakuwake na objectif, yani ajue kama iko mufiansai, ajue kama biko na jifunza hai, ya anakonte tu maintere, amekonte tu mafaida zenye wamempatia. Hayo nayo sijue kama yanaweza kuwa mambo yenye anaweza fikisha wachumba kwenye ndoa kabisa.
1: Anaweza fikisha kwenye uchumba, anaweza fikisha kwenye ndoa, kwa sababu unajua kama leo kuna kwa tu wale wadada au wakaka ambao ukimwambia tu sisi wani deja tushakuwa wa fiancé. Pale kabisa kama sote ni mwanamke na anatupa kichwa yote. Kama ni pesa, kama ni iko na carte bancaire, ale yote anakutupia navyo. Asha una tu kama deja kesho atapata nyumba. Na kumbe yule master kuna kia tu kumupondea makutaki uri. Na hata hivyo hivyo nayo kuna kwa hata wewe nani wana wanaume nao ambao wanakuwa wakitanganya wanawake vile.
0: Ana objective.
1: Ana objective kabisa.
0: Ajue kama akisha pendana na mtu manake anamuelezea kama lengo yenyewe.
1: Siku hata hivi biko na kia hata anaitisha sasa vinezi kuita wewe na papa Gaston tuna diskite mali. Na niko na mwanamke. Na hapo tunakula makuku, tunakula vitu fulani, na kule wanakusdere tu kia no deja washa kwa fiancé. Deja hapa kushakuwa kabisa. Basha fanya nani nani hiyo diskisio? Kumbe ni bongo. Na inakuwa tu ni jambo tu ya kupenda tu kukuliana tu, kukuliana mali fulani fulani kwa songo.
0: Sasa kuna wachumba wengine wamejigeuza kuwa bibi na bwana, wameanza jikomporte sawa, wamekuwa deja ndani ya ndoa, yani wameanza kula kitendo ya ndoa mbele ya ndoa. Sijua kama nayo ilikuwa hiyo
1: kasi na hiyo hapa nayo kwa zamani inakuwa shida sana kabisa. Si unakutana leo hakuna fie mwenye leo anasabu kwa mgarso nilikuwa fatana naye isifitu fanya kama hii semeni desi mene naanza kuuza kwenye wapi wani suka ndafika kwenye awa garso tuna mutanta na ambia wani suke swangale kwetu pale pale fie atakuwa iku tayari. Ila zamani ikuwa vile kabisa nuna kutana leo fie ashaiwa omwe 80% ya vandugu wa kwa mgarso mudeo mwa ya fiancé tuwa mwa kama mkwa semeshana tu no shaiwa ushaza ya vandugu bote ushaza watembelea ukwenda shina wanza fula, unaweza fanya makazi fulani fulani, na hiyo kabisa inakuwa shida papa songo.
0: Sasa ukisha mjua mwanaume mwenye atakoa, eske hiyo kilo yenye alikuwa nakupatia sawa mchumba wake kabisa, inaweza kuwa tena?
1: Hiyo samani haizi kuwa tena sana kabisa. Ni moja kukumi nyo anazi kupatia samani, lakini wenye kabisa anakuwa nasema no, design isha kuwa debute, ndenda tafuta yeri tena.
0: Mambo ni paka na tafuta nimekwisha.
1: Nisha ipata kabisa, ndenda tafuta yeri sasa.
0: Asante sana wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Tumefika mwisho wa kipindi chetu Echo de Radio Club. Tulikuwa tukizungumzia mada nzuri kabisa yenye aligusia maisha tunayoyaishi siku za leo.

0: kuweka ndani ya mambo yote tunayoishi. Ngambo ya ufundi ilikuwa ndugu Anise Agonkwa, hapa mbele ya Mike Songolo Jandik, na nilisindikizwa na
1: Anga Papa Gaston, kiongozi wa Radio Kilimanjaro.
2: Ndio. Janvier Irumu, kiongozi wa Radio Kilimanjaro.
0: Asante sana kwa siku ya kwanza ijayo, tunawaandalia tena mada nyingi.

0: wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunaendelea kuwasindikiza tayari na timu saa 8 dakika za 14 ndani ya nyumba za kwetu. Natamani kwa mkijiunga nasi mnatoka kufuata kipindi toka Radio Club, kipindi ni ambayo inaitwa Echo de Radio Club, na kisha hapo basi tunakujia kwa kusindikiza kupitia mada mimi pamoja na yeye Richesse Mwashiti wala Richesse kaka mbara tena
1: asante sana mwalimu.
0: Haya Richesse, tunakuwa pamoja nawe, tunakuwa na mada ambayo tunaletea wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo kwa siku ya leo. Richesse, unaweza kuwakumbusha mada yetu nasema gani?
1: Ndiyo madame Eleni, mada yetu ni mada nzuri sana yenye mimi najua tutachangia sana, na mada yetu inasema kisha mtu akisha perdre confiance yako, kisha decevoir mtu, est-ce que confiance inapaswa rudia gisi ilikuwa kako mavo?
0: Est-ce que unaweza kuwaambia kidogo kwa nini tumechukua hiyo mada kwa siku ya leo?
1: Tumechukua ile mada kwa sababu najikutana na dunia yenye tuko naishi leo, ma deception jo za mingi, na souvent ile ma deception isha tu

ambao nimepata. Mimi nadhani vile kisi dada anasema ndio mzuri kwa juu, kama mtu anabakia na hata kwa nasamea, naye haezi kusamelewa après, naye hawezi kwa tena wanamfaire confiance. Ni Patrick, merci beaucoup. Malheureusement haukutuambia unako kutuandikia kutoka wapi. Basi ni ujumbe ambao nimepata na nakuwa nikikushukuru ndugu Patrick, na kutakia pia mchana mwema kupitia Radio Maendeleo. Basi muda huu tutachukua rekodi mlizoombeana. Tayari najua kwamba nyote ambao mnakuwa mkijiandaa, mnakuwa mshaandika deja ma chansons zenu, na eke tayari mulisha jua banani mtakuwa mnazi dedie. Na basi namba itabaki hiyo hiyo,

muziki. Unaweza kabisa kutuambia wimbo ambao unakuwa ukitaka na kisha tutaweza kukuutilia wimbo wenyewe ili uweze kufurahisha pale ambako unakuwa kufuata Radio Maendeleo. Kipindi rekodi mlizoombeana itaendana kupitia namba 089 93 71 050, narudilia 089 93 71 050. Basi tuma ujumbe, tujulishe wapi ambako unapatikana, tujulishe wimbo ambao unakuwa ukiomba, wimbo ambao unautaka, na kisha hapo utasikia hapa kwenye Radio Maendeleo. Ufundi unabaki wake Anisea Konkwa. Jina langu ni Ellen Bujiriri, tunakuwa pamoja naye Richis Mwashiti ambaye tunakuwa tukisindikiza hapa katika vipindi vya mchana wa leo. Karibu.

0: sasa mon bébé na wako naonesha wako basi guse bwanje na unakumbusha kama ile ni domain privé hapana kutia mkono haya tunaendelea kuwasindikiza kupitia wimbo huu wake gulam ambao unakuwa kikufurahisha nyote ambao mnakuwa mkijiunga nasi nakumbusha kwamba hii ni kipindi rekodi mlizoombeana na kipindi yenyewe unaweza kuomba muziki kupitia 089 93 71 050 hiyo inakuwa ni namba zetu za Orange pia namba zetu za RTL est-ce que Richie si nous a pu te kumbusha nazo
1: madame namba zetu za RTL ni 099 041 44 01 099 041 44 01
0: Haya wasikilizaji basi wale ambao wanakuwa kwenye Orange tuma ujumbe kwenye Orange wale ambao wanapatikana kwenye RTL basi nani pia mnaweza kutuma kwenye RTL nyote basi mnakuwa mkijiunga nasi tunakuwa kabisa tukisema

0: Bao tayari wameandika reshes, unaweza kusomea ujumbe ambazo tayari zimepatikana.
1: Na ujumbe wa kwanza inasema hivi: inawasalimu ni Sherifu Pamela kutoka Funubi, ninaomba nyimbo ya Azalaki Awa. Nyimbo ya Azalaki Awa, misijue Pamela kusema ya nani, lakini alisema tu nyimbo ya Azalaki Awa.
0: Pamela, asante sana, unatuandikia depuis Funubi. Tunakutakia mambo mazuri na sisi pia tunakuwa tukikupenda sana. Basi tutacho kwanza Pamela afate wimbo huu. Haya, tunakuwa na ujumbe zingine, sijui kama Richesse unaweza kuchukua.
1: Ujumbe mwingine nasema bonne soirée animatrice wa Radio Maendeleo. Ni Emid kutoka Industriel. Nahitaji muziki ya B-Sound Saira. B-Sound Saira, na kwa message nyingine.
0: Anasema Saira, Saira eski nakuwa yake Vita.
1: B-Sound.
0: Na nazani ya kwamba Pamela ambaye ameomba Azalaki Awa, nazani naye atapata, paske nazani sinyo wanaiba. Azalaki.

0: tayari wimbo Saira, nadhani ya kwamba umekufurahisha. Na kwa muda huu utakamata Rene yake Daju ambayo Pascaline pande za Brasserie ametuomba. Unaweza kuchukua ujumbe kwanza nne hivi ambao utatusomea?
1: Na ujumbe mwingine nasema hivi: jambo Radio Maendeleo. Ni Maendeleo mada ni mzuri sana, ni tonto pa kamurundu.
0: Hatuzungumzie tena mada, asante sana, tuambie ujumbe mwingine nasema.
1: Lakini aliendelesha akasema mimi nalomba muziki ya Kenzi.

0: mazingira haya.
1: Na mada ingine nasema jambo na ufata tano juu ya tano. Kama leo ni siku ya muziki, hii message kusoma wansikia hivi juu itakuwa clear sana. Na message ingine nasema jambo dada na wasalimu wa Rastamen One Bukavu ni David Kapa Kan TV. Nahitaji wimbo mamangu akipenda atakuzia yola yangu.
0: Asante sana. Haya, basi unasema ujumbe mwingine unasema namna gani?
1: Na ujumbe mwingine unasema jambo dada, nitilie hii nyimbo mina salimia mamangu kutoka Mudaka ni Dokas Chikoni. Nitilie nyimbo nizaliwa katika familia iliyozaliwa sana. Nilizaliwa katika familia iliyozaliwa sana. Malheureusement dada Dorcas hakusinye nyimbo ni ya nani?

0: tunakuwa tukikutakia mambo mazuri. Tunakuwa na ujumbe unaweza kusoma.
1: Na ujumbe mwingine nasema, jambo dada ni Birindwa Paikoma, nitumie wimbo ya Binafila na msalimu rafiki yangu Kameru Bukavu. Wimbo Binafila.
0: D'accord. Basi tufate kwanza Mungu ni Mungu tu.

0: ni permettre nichukue deux êtres qui fali ambao na pia metoma unaweza kuchukua ujumbe ambao tunakuwa nazo
1: na ujumbe mimi nasema dada mimi nafurahi kunitia ile nyimbo ni Pascaline.
0: Pascaline, merci beaucoup na mimi pia nafanya nikushukuru kabisa.
1: Na ujumbe mwingine nasema bonjour juste ni aimé toka kama mundu bila namba nyimbo maombi ya Cedric Rabi asante.
0: Asante sana ndugu ndugu aimé. Na kutakia mambo mazuri pia na wewe pia ambao unakuwa kijunga nami wakati huu nakuwa nikikutakia mambo mazuri. Tayari na timu saa 8 dakika zake 58 fuata kwanza wimbo.

deux êtres ya kifali pupa ndio tunakuwa tukitimisha nayo hiyo kipindi record mlizombeana. Nadhania kwamba tuliweza kuservir quand même 90% 95 d'ailleurs ya watu ambao wametomba music, na nadhania kwamba mmefurahi. Uliona kwamba wakati ilikuwa kidogo, na kama tungeanza tunaanzia kila mtu na tunamalizia ingekuwa dega. Deja ina timu saa kenda dakika zake moja ndani ya vyumba vya kwetu. Tunakuwa tukiwashukuru, na ni namna hivi ndio tunakuwa tukitimisha pia vipindi vya mchana wa leo. Tutaacha umeo mdekeleza kujie na vipindi vya jioni. Jina langu ni Ellen Butiri, kunzi unakuwa wake Anisea Konkwa, tulikuwa pamoja nawe.

0: zombeana na nina yo abenya to servir leo basi kasirike tutakuwa tena na bonne andi.
1: Asante sana. Haya basi msikilizaji, na kuacha katika mikono yake Omer ambaye atakusindikiza katika vipindi vya

Na dakika ine mseja wa redio maendeleo, wapendwa wasikilizaji wakuti, tunakuwa basi tukiwa salimu popote pale ambako mnapatikana saa kama na hizi. Leo tukua siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka wa 2026. Tunakuwa basi tukiwakaribisha kupokea vipindi vya magharibi hapa kunako redio maendeleo. Ni saa kwa fundi mitambo wa kwetu, naitwa Omar Mudekereza. Mbele ya yote basi, wapendwa wasikilizaji, tutakudishia Mungu sifa ambaye alitukinga kutokea asubuhi hadi saa hizi na anaendelea tena kutulinda saa kama na hizi. Tutamrudishia nyimbo sifa kupitia nyimbo reçoit l'adoration à groupe Gaël. Alain Moloto, qui chapeau, tout à l'heure dans la studio, quoi, Gilia, nous parlons de Guinée.

wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, kisha kumrudishia Mungu sifa kupitia nyimbo Reçois l'Adoration. Ni muda basi wa kuwatolea mpango wa vipindi magharibi ya leo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, basi hapo tutawasindikiza kwa mziki hadi hapo itakapotimu saa 10 kamili, ambako mtapokea vipindi toka shirika Benevolencia. Saa 10 unusu, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutawasindikiza kwa mziki hadi saa 10 na dakika 45, ambako mtapokea usome matangazo kipindi cha kwanza hapa kunako Radio Maendeleo. Saa 11 kamili itakuwa matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 11 na dakika 12 itakuwa taarifa ya habari toka Radio Club kwa siku ya leo, pamoja na Alan Kabika. Saa 11 unusu hadi basi saa 12 itakuwa kipindi toka hospitali kuu ya hapa mjini Bukavu. Saa 12 tutawasindikiza kwa muziki hadi saa 12 na dakika 10, ambako mtakuwa mkipokea nyimbo itakuwa ikiwasindikiza kupokea taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Itakapotimu saa 12 na dakika 15 itakuwa pamoja na Miomer Mudekereza. Kisha hapo saa 12 na dakika 45 mtapokea hizo hizo habari katika lugha bora na tukufu la Kiswahili, pamoja naye Hélène Bujiriri. Saa moja kamili, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tutaendelea basi, tutaendelea kuwasindikiza kwa muziki hadi saa moja na dakika 15, ambako mtapokea usome matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo. Saa moja unusu, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, itakuwa marudilio ya kipindi Pay Development. Saa ine za usiku, wapendwa wasikilizaji, itakuwa tena marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kifaransa. Saa ine unusu itakuwa marudilio ya taarifa ya habari katika lugha la Kiswahili. Saa tano za usiku ni hapo kabisa ndipo tutakuwa tukigubika vipindi vya magharibi hapa kunako Radio Maendeleo. Tujakuwa hapo, wapendwa wasikilizaji wa kwetu, tunaendelea basi kuwasindikiza saa kama na hizi hapa kunako Radio Maendeleo na timu Sakenda na dakika 18 mstudio ya Radio Maendeleo. Popote pale ambako basi mnakuwa mkifuata radio ya kwenu, tunawatakia mara tena bonne condition d'écoute popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Mwe mudekereza na kwa jina langu fundo na kwa kianisa ya Konkwa.

Matangazo mbalimbali hapa kunako Radio Maendeleo. Jamaa la Lwakasi Kalezo linatangazia watu wa Mulamba na kando kando kama shamba linalopatikana mu lokalite ya Kalirine haiko ya kuuzisha. Atakayeuza shamba ile atapoteza pesa yake bure. Mtu mwenye atapenda uzisha shamba bila kushirikisha msimamizi responsable ni mwizi. Le responsable akili Lwakasi nienzi ya mesaini tangazo. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi pia magonjwa tofauti, inajulishwa kwa watu wote wa mji wa Bukavu na kando kando kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida pale kunako Epera Mobapo kanisa la CBK Bugabo. Itakaofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, kiniculture, cotierniculture, utaalamu wa kufuga samaki ras mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaja, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako, namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomae mumiezi ine tu, namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza, ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapa, dendoka na kuitunza, na dawa za majani pia za kizungu, namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikomalisha ikomae upesi, namna ya kutotolesha mayai bila kuku, namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa, ufunzi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku, namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi, namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida pia majengo ya kiwanda kikubwa, ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza, namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe, utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja, utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Wanaotaka soma cuisine améliorée générale mnaalikwa pia kujiandikisha. Ni 3500 francs congolais. Muda wa formation ni Jumatatu 3 semaines. Masomo itaanza siku ya 5 vendredi après midi tarehe 8 April mwaka huu. Ilianza basi tarehe hiyo iliyopita na sakenda unusu kuepera moba hapo kanisa la CBK Bugabo chini ya Lucie Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 09 97 18 49 11 09 84 54 68 61. Gedeon Ndiwe Lubula Uzima niye ndiye amesaini tangazo. Uongozi wa Clinique de l'Œil de Bukavu inatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando, Fizika Bare Kale, Ijwi Mwenga, Shabunda, Uvira na Walungu, ya kwamba waganga wa kupasua macho, chirurgien ophtalmologue, watakuwa kunako Clinique de l'Œil kwa ajili ya upasuaji ya magonjwa za macho kwa mwisho ya mwezi wa tano hii mwaka huu 2026. Kama una kipofu nyumbani au kama una gonjwa cataract, glaucoma, strabisme, macho malenge na mengine magonjwa ya macho,

Basi wapendwa wasikilizaji, tunaendelea basi kuwasindikiza hasa kama na hizi hapa kunako Radio Maendeleo. Mnakuwa wengi basi kutusikiliza popote pale, tunakuwa tena tukiwatakia magharibi njema wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Tunawapenda basi zaidi na kuwatakia yote ya mzuri magharibi ya leo hapa kunako Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, mnatufuata basi popote pale ngambo ya Idri, tunakuwa kwa tunawatakia basi magharibi njema wapendwa wasikilizaji wa kwetu popote pale ambako mwendelea basi kufuata Radio Maendeleo, radio ambayo inaendelea basi kuwasindikiza wapendwa wasikilizaji wetu popote pale ambako mnakuwa mkifuata Radio Maendeleo. Basi tumwendelea basi kutusikiliza sasa kama na hizi wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Sisi ni Radio Maendeleo, Omer Mudekereza inakuwa jina langu, ufundi ni wake Emile Muindo ambaye anakuwa basi akishikilia tashkota ya kwetu hapa kunako Radio Maendeleo. Wapenda sikilizaji wa kwetu,

0: Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kusalamu, ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri.

0: na baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
1: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
0: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
2: Simara ya kwanza ya rushwa imezima moto mjini Goma. Taifa moja ilidai kwamba MONUSCO ilitumia magari yake kuzima moto Goma kwa mara ya kwanza baada ya miaka 25. Hii si kweli. Kwa kweli, MONUSCO imewahi kuingilia kati kuzima moto mjini Goma mara nyingi, ikiwemo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu wa 2025, kama vile mwezi wa Julai mwaka 2024 hata na mwaka 2012.
3: Pamoja kwa ajili ya amani.
2: Kwa mwisho tujue kwamba MONUSCO ilisaidia kuzima moto mjini Goma tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu wa 2025, lakini si mara yake ya kwanza kuingilia kati kuzima moto katika mji wa Goma.

0: Eneo Lugu Pei, ajali ya moto inatoa kujitokeza mnamo Avenue Mayeko. Ni raia wa kabila ya Balwezi ndio wamesababisha ajali. Munapashwa kujua vile. Nimepata habari hii kutoka grupe ingine.
1: Ah, mumu. Namna gani unaweza kusambaza ujumbe wa uongo? Mimi niko mahali na sijaona kitu chochote. Rafiki, unafahamu kwamba habari ya namna ile inaweza kuzusha vurugu, kuleta oga au kuleta chuki ndani ya jamii?
0: Hauwezi kuniambia mambo ile. Ni telefone yangu na nina haki ya kutuma ujumbe wowote.
1: Hapana. Haujui kama sheria

0: mapenzi. Tuepuke kusambaza ujumbe au habari za uongo kupitia mitandao za kijamii ajili ya kupelekea amani ya kudumu katika jamii za jimbo la Kivu Kusini.
1: Ni ujumbe toka shirika Search for Common Ground nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mradi nguvu ya nafasi ya kiraia unaofadhiliwa kifedha na shirika la ushirikiano na maendeleo toka nchi ya Sweden ikishirikiana na redio yako.

0: Emanuele Kamini, Bwana Emanuele Chunguri mkajwe kijiji Nyunda katika Buhavu Bube wilayani Kabare amefariki kwa kupelekwa na maji ya mto Kambugulu juma inaokwisha. Augusta Mdihua,
1: Radio Club ya Elimu na Shukura inayotutumia habari inatujulisha kama ajali hiyo ilijitokeza wakati mvua kali ilikuwa inanyesha. Wakati ule mhanga huu alikuwa njiani pamoja na wenzake wanaume wawili wakitokea katika kijiji jirani cha Mlongo wakienda kwao. Walipokuwa kwenye kilalo la mtoni hii ya Kambogono inayounganisha vijiji hivi viwili vya Nyunda na Mlongo, kwa bahati mbaya miguu ya huu mhanga ilitereza miti ya kilalo na pale pale aliangukia ndani ya hii mtoni na kupelekwa hima na maji. Wenzake hawa ambao walikuwa naye walitafuta kumlopola ndani lakini haikuwezekana. Jamaa na majirani walipojulishwa habari hiyo mbaya walianza endesha msako wa maiti wakienda huku na kule kando kando na mtoni hii, ila mpaka leo maiti hiyo haijagunduliwa bado. Tueleze kama mhanga huu anamwacha mwanamke mmoja mjane na watoto mayatima ine. Kijiji Nyunda, Ulisemu Derwa, Radio Maendeleo.
0: Uhaba wa dawa kwenye vituo vya afya inapelekea bei ya matunzo kupandishwa kwa huzuni kubwa ya wakaji katika grupma Irambi Katana wilayani Kabare. La Voisin Chifende,
2: shida hii inaonekana siku hizi kwenye vituo vya afya tangu kulipotiwa uhaba wa dawa, hali ambayo inapelekea kulazimishwa kwa wagonjwa kutuma kununua dawa kwenye duka la kuuzishia dawa yani farmasi, wakipeleka kwenye kituo cha afya ili wapokee matunzo. Hao wajiswali mengi kuhusu shida hii ya uhaba wa dawa kwenye vituo vya afya, kwani wengi wao hawapokee tena matunzo mahali walipo, na kwa wale wasiojiweza kujielekeza kwenye vituo vya mbali fasi ambako wanadhani kufaulu matunzo kulingana na pato yao. Hali hii imepelekea wengi kutembea zaidi ya kilomita 5 na kadhalika ili wafike kwenye matunzo. Bei ya malipo yamepandishwa zaidi ya siku zilizopita tofauti na hapo mbele wakati ilikuwa ikipanikwa kwenye ukuta wa kituo cha afya ili ijulikane na wote. Kwa sasa hakuna bei ambayo inajulikana kwa kila kituo ya afya, kwani vingine havina hata huduma fulani kwa wagonjwa, hali inayopelekea hawa kuzungumzia bei kati wagonjwa na waganga. Nyuma ya shida hii, wakazi hawa wanaomba kwa wakuu viongozi na kwa shirika mbalimbali husika na afya kuwajia kimusada ili kuokoa maisha ya walio wengi. Toka Katama, La Voisin Chifende, Radio Maendeleo.
0: Mtandao unaonekana kuzuruta siku hizi katika eneo mbalimbali za wilaya ya Mwenga na kwa kipekee katika mji wa Kamituga. Alan Shukuru,
3: hali ya mtandao ya kijamii ya Etel inaendelea kutia wakaji ndani hali ya wasiwasi baada ya kukata siku mbili bila kujua sababu. Wakaji wa wilaya ya Mwenga na mji mkuu wa Kamituga wanapiga kilio yowe kwa kuona au wasiliane na ndugu zao katika hali ya vurugu inayotokea kila leo ndani ya wilaya ya Mwenga. Siku mbili sasa wateja wa Airtel hawatoi pesa zao au kutia pesa ndani ya simu zao. Hiyo yote ni kutia wateja ndani ya hali ya wasiwasi, na hiyo imetokea baada ya vita iliyotokeza ndani ya wilaya Mwenga siku ya sita na siku ya Mungu huko ngambo ya Kasika Kigogo, na ndiyo ilitia wakaaji ndani ya wasiwasi zaidi kwa sababu hawazungumzi na ndugu zao walio maeneo hiyo ya Kasika ili kujua hali wanaopitia siku hizi. Wengi pia kuogopa Airtel isifunge milango yao kwa sababu kwenye hiyo mtandao wanaweka pesa zao nyingi, na kuomba viongozi wajihusishe haraka ili suluhisho ipatikane haraka kwa sababu watu hawawezi endelea katika hali ya usalama mdogo kupitia hiyo mtandao ya Airtel. Tuseme kuwa hali ya mtandao imekufa zaidi ndani ya wilaya Mwenga na zaidi ndani ya mji mkuu wa Kamituga. Nikiripoti kutoka Mwenga, mimi ni Aleshukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Jamaa zaidi ya 1400 toka eneo za afya Maziba na Luntukulu katika grupma Mulamba wilayani Walungu zimepokea msaada wa kiutu toka shirika la Msalaba Mwekundu weekend na ukwisha. Gilbert Bahindwa,
4: Bwana Claude Dingwa, mtetezi mmoja wa haki za binadamu katika eneo la Luntukulu, mwenye kutupelea habari hiyo, anafahamisha kuwa utoaji msaada huo umeanzishwa siku ya 4 iliyopita. Kwa jumla familia 1,415 ziliorozeshwa kwa msaada huo unaoundwa na nguo za wanawake, sabuni za kufula na za kunawa, viungo vya kupigia, blanketi za kujifunika na vingine vifaa vya jikoni. Duru yetu yaendelea.

0: kwani mahitaji yao ingali nyingi sana. Ni shirika la UNICEF ndilo liligharamia kipesa kazi hizo. Walungu Gilbert Bahindwa, Radio Maendeleo.
1: Wanafunzi wa darasa la tano katika mkondo wa kijamii kwenye shule ya sekondari Mafula wilayani Ijwi wametembelea redio ya kijamii Kalinga juma inaokwisha katika wilaya ya Ijwi. Mshagalusa Bashomeka
2: alipokelewa na mkurugenzi wa redio hiyo Alubere Kinyabuguma, ambaye aliwaelezea historia yote ya kuanzishwa kwa redio hiyo pamoja na lengo la redio kwa kuwahudumia wakaaji. Huyo alifafanua namna redio hiyo inavyojipanga na jinsi huduma mbalimbali zinazofanya kazi yake. Alieleza pia umuhimu wa redio za kijamii katika kusambaza habari za karibu kwa wananchi, kuhamisha maendeleo ya wakaaji na kutoa nafasi kwa sauti za wananchi kusikika. Wanafunzi walipata nafasi ya kujifunza kuhusu kazi mbalimbali zinazofanyika ndani ya studio, hasa namna matangazo yanavyorushwa hewani. Viongozi wa redio waliwaelezea wanafunzi changamoto mbalimbali zinazokumba shirika hilo, hasa matatizo ya kipesa, ukosefu wa vifaa vya kisasa pamoja na changamoto za kiufundi. Tukumbushe kwamba redio hiyo inapatikana kwenye kisanga cha Ijwi katika kijiji Kimomo kwenye milima ya Nyabunyunyi. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomeka kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mama Claudine Mwamushure, mkaaji wa Mwikalo katika kijiji Nzinzi, groupement Luhihi wilayani Kabare, anazuiliwa kwenye kituo ya afya sababu ya 1,105 pesa za Kongo kisha kujifungua watoto mapacha. Cesar Namnyasejos.
3: Ni miezi kadhaa Mama Claudine Mwamushure aliwaza kujifungua vitoto viwili ambavyo kimoja kilizaliwa salama, cha pili kilikwama tumboni. Wakati walitafuta kuokoa wote wawili na walifanyikiwa kufanya operesheni yani cesarien na wakafaulu kuwaokoa. Mama na vitoto vyake ni salama, ila wanatafuta otea meno na kutambala humo mu maternite. Wakati waliombwa kulipa fakturi ya 55,000 francs congolais. Radio Club yetu chini mla Bushumba ana watoto na bwana kama hayalimiana hawawezi pata hata koroboi ya chumvi ya kutia mubishogolo. Ingawa bwana anaipenda jamaa yake, ila inazoea kusemeka kama maskini hana ndugu. Hodi hodi kwa viongozi wa jimbo, miungano ya kihutu zaidi maoni je, makanisa mbalimbali pia wenye moyo au mwenye moyo mema, ingekuwa heri kutoa msaada mbalimbali ili aweze kutoka kwanza humo afuate wengine watoto nyumbani. Watakaofanya hivyo au yule atakayefanya hivyo atamiminishwa nundo ya mibaraka. Nikiripoti toka Katana, Cesare Nyamuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Hatimaye hali ya ulevi imempelekea bwana mmoja kuibiwa biashara sokoni kwenye soko ya Katudu Pakaziba wilayani Walungu weekend na ukwisha. Banika Guku.
4: Uru mbalimbali ndani ya soko kuu hiyo ya Katudu yenye kupatikana ndani ya mtangamano wa Luko Bekaziba zimenena kuwa bwana huyu amefika sokoni na mzigo wake mkubwa wa vizaa mbalimbali akiwa tayari katika hali ya ulevi, ila hakukosa kuanza kukaribisha wateja wake wamoja kuambia bei isiyo kuwa ya kawaida na wengine kuambia atawapunguzia nusu ya yale wanataka ikiwa watamnunulia. Kati ya wateja wake wamoja walitambua haraka hali anayo na wengine kuanza wanashotana vidole, kwani waliona wanapata vitu kwa urahisi. Na hapo hapo umati wa watu wengi walionekana kujimwangia kwenye meza ya bwana huyu bila yeye kujua tena ni nani aliuza ama ni nani hakuuza tena, kwani kuna wale walichukua vizaa bila kutoa pesa. Ni marafiki wake wa kazi waliokuwa kando ndio walishakia kuingia na kutoka kwa wateja wenye kufaa na wasiofaa, ndio walimsogelea rafiki wao na kutambua kuwa alikuwa tayari ameibwa vizaa mbalimbali. Kisha kuulizwa kuhusu pesa, huyu ameonesha kuwa hata mfuko wa pesa aliyokuwa nayo toka nyumbani kwake nao ulipelekwa na watu wasiojulikana. Hawa wamefungia vitu vyake vyote na kumuweka kwenye pikipiki kwa kumulindia vyombo vyake vilivyobaki, ingawaje hali ambamo mhanga alikuwa ndani. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Huo ndio mwisho wa taarifa ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote ambao umetega sikio.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Wapiganaji wazalendo pamoja na askari jeshi ya taifa FARDC wameasili katika mtaa wa Sange na katika eneo jirani za Gupma Kabunambo katika bonde la mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 mwaka huu 2026. Habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira zitatatiza wakaaji wanaotumia barabara hiyo. Duru zetu zajulisha kuwa itapelekea biashara toka ngambo moja isifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaojitunzisha katika nchi jirani wakitumia barabara yenyewe. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Anisea Konkwa. Karibu na tukupe sikio. Nieleza kwenye muktasari, wapiganaji wa zalendo pamoja na askari jeshi wa taifa FARDC wamewasili katika mtaa wa Sange na katika eneo jirani za Gupma Kabunambo katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Viongozi wa mahali waliojua na Radio Maendeleo wamejulisha kwamba imekuwa saa 1 asubuhi ndipo askari wa kwanza wamewasili kisha kuondoka kwa makundi ya AFC M23. Ni baada ya saa 1 ndipo askari jeshi wa taifa FARDC nao wameonekana kuwasili katika eneo hilo. Endelea kujulisha duru zetu. Alankabika, tupe maelezo.
2: Jioni ya siku ya Mungu tarehe 10 Mei, kumeonekana askari wa AFC-M23 wakipeleka vifaa vyao, wakisafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 na kuelekea maeneo ya Luvungi na wengine pakatoguta. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu, mamia ya askari wa AFC-M23 wameonekana hapa Luvungi hadi kujaza viwanja vya mpira hapo. Hakuna mtu aliruhusiwa kutembea katika eneo ya Uluvungi na kando kando asubuhi mapema, kajulisha mkaaji mmoja aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Hali ya hofu imeonekana zaidi katika eneo nyingi kama vile Mutarule, Luberizi na Bwegera sababu ya kuwepo kwa askari wengi wakipeleka vifaa vyao. Ila kisha mchana kati, inasemeka askari hao walikuwa wameondoka. Wamoja waliweza kuonekana wakitokea Luvungi na kuelekea kwenye milima ya Kaziba kupitia Lubarika, na wengine wameonekana kuelekea maeneo ya Kamanyola na Katuguta kupitia barabara ya taifa nambari 5, yaendelea kujulisha duru yetu. Kwenye barabara ya taifa nambari 5, uchukuzi wa pamoja kati ya Bukavu na Uvira umebaki ukisimamishwa kutokana na hali hiyo katika bonde ya mto Ruzizi. Gari tokea Uvira hazikuweza kutambuka Pasange, wakati gari tokea Kamanyola na hapa mjini Bukavu zimebaki katika vijiji vinavyokuwa mbele ya Luvungi. Pasange kumesikika mlio wa risasi asubuhi mapema. Moja kati ya wakaaji wa mahali aliyehojiwa na radio yako amejulisha kwamba ni wapiganaji wa zalendo ndiyo kupitia risasi hiyo walitaka kukamilisha kwamba ameshafika katika mwingine. Ila hali imerudi kwa kawaida na viongozi wanajitahidi kwa kuwaomba wakaaji kurudi makwao bila uoga wowote. Duru yetu imeendelea kujulisha. Katika mtaa wa Kamanyola hali inakuwa kimya, ila kunaonekana askari jeshi wakisafiri, hali inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji, imejulisha duru moja ya mahali iliyozungumza na redio yako.
1: Na kushukuru Alankabika. Na wakaaji wanaomba kuishi kwa pamoja na kuwa na uhusiano bora, hasa katika eneo zinazokumbwa na vita jimboni Kivu ya Kusini, kwa lengo la kuboresha amani na kurejesha furaha katika jamii ingawaji hali ngumu ya maisha wanayopitia. Maoni hayo ni yake Fikiri Mudeda Paul, kiongozi wa mji mdogo wa Sange, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Huyu amezani kuwa wakaaji wanapaswa kuepuka kusambaza maneno ya chuki katika jamii, pia maneno ya uongo wakati jamii inapitia hali ya usalama mdogo. Duru yetu inapongeza vituo vya usalama ambavyo vinaendelea kujihusisha na swali ya kurejesha amani yenye kudumu jimboni Kivu ya Kusini. Fikiri Mudeda Paul anaeleza.
3: Na hasa tunaomba wakaaji wa Sange walinde mazingira yetu salama, waache kuchongeana haina malazima. Sote tunahitaji kujenga amani, kujenga umoja. Maneno ya kuchongeana wala maneno ya ubaguzi haitajiki tena kwa muda huu ambao vidonda ni vingi, vinastahili kutunzwa kwa maneno mazuri, maneno ya amani, maneno ya upendo.
1: Hatua za kisiasa zinapaswa kuweka ombi za raia nafasi ya kwanza, kwa raia ndio inakumbwa na shida zinazotokana na hatua hizo, ndivyo imesema shirika Remedy wakati wa kuanzisha juma ya kiutu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu. Kulingana na musika na mipango kwenye Remedy pa komo norebi simwa, viongozi wanapaswa kukinga raia wakati huu wa vita zaidi ndani ya jimbo za Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, kwake kurahisishia msaada wa kiutu ufikishwe katika eneo zinazoguswa na mizozo, na pia kurejesha amani ndiyo suluhisho wakati huu wa shida.

0: Pae aliweka wakati wake wote ambao alifanya kwenye planet Terre kuhubiri amani na upendo kila mahali duniani kote. Rastaman si yule mtu ambaye anakuwa kikeuka haki za kibinadamu. Rastaman ni yule ambaye anaweka akili yake kwa ajili ya kuhubiri upendo, kuhubiri maendeleo na amani kila mahali anakofika. Marasta wetu wa jimbo la Kivu ya Kusini, kwa hiyo tunataka marasta wote, kila watu mahali pao, wakae pamoja kufikiri kuhusu mtazamo wetu huko mbele, lakini filosofia yetu pia kuhubiri amani katika jamii, lakini pia katika mataifa yote.
1: Tukumbusha kwamba mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada kuishi kwa pamoja katika amani popote kwenye nchi za maziwa makuu. Unaofuata msikilizaji ni idhaa ya Kiswahili toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.

0: Mba, Nyamweru na Karembu. Kwa Burale, wahami hao wamepokelewa wamoja katika jamaa za mapokezi. Wengine wakiishi katika shule, makanisa na wengine kuishi hata katika nyumba za majani ambako wanapitia maisha ya shida. Kwa hii kunaongezeka wahami wengine waliotokea katika Gropma Mushinga, Lubona na Irongo, kajulisha shirika la raia. Kati ya mahitaji ya wahami hao kuna kuwa chakula, hifadhi, matibabu na maji safi. Kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wananchi hao, shirika la raia tawi ndogo ya Borale yaomba shirika za kiutu kuwajia kimsaada. Mwenyekiti wa shirika la raia katika Gropma ya Borale, Joseph Babu Inezihalirwa, amesema
1: waombaji wa msaada kungambo ya population ama raia yote ya Burale, kwa juu population endelea kuchunga na kulalamika na kuendelea kuishi katika hali mbovu, ukosefu wa vyakula, maji, madawa, makao baada ya hii vita na baada ya kupokea wadeplase wa kutokea hapa na pale. Tangia hii vita ilianza, hakuna msaada yenye kuonekana ilipaniwa hapa mugrupa wa Burale. Kuna watu wania mbaya wenyewe walikuwa wanadanganya population wata pokeza. Baada ya kuchunguza mzuri na kufanya suivi, tuliweza kupunguza ile ka ya danganya population na kueveye population. Tunatarajia kupokea vizuri sana ONG ambayo OCHA itatuma hapa.
0: Huyu anaalika wakaaji wa Borale kuwa angalifu zaidi, sababu kuna watu wanaojipitisha kuwa watumishi wa shirika za kiutu wanaowaorozesha wakaaji na kuwaomba kiwango ya pesa wakiwaahidi kuwapokeza msaada, ijapokuwa waka aji wenyewe wanapitia maisha ya shida yenye kusababishwa na vita.
2: Nimeeleza kwenye muktasari habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira zitatatiza watu wanaotumia barabara hiyo. Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu wa ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, ambaye ameojua na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Dunia yetu yajulisha kuwa kufungwa kwa barabara hiyo itapelekea biashara toka ngambo moja isifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaojitunzisha katika nchi jirani wakitumia barabara hiyo. Mwanasheria Maurice Mirindi anaomba viongozi kuondoa hatua hiyo ya kufunga barabara na kuongeza usalama kwa faida ya wakaji. Tumsikilize.
3: Ilikuwa kwa mshangao ambao tulisikia hiyo, kwani population ilikwishaanza fanya mouvement kidogo kidogo kutoka Bukavu kwenda Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu. Na wakati hiyo wa militaire wa M23 walikuwa Sange na wa gouvernement walikuwa ngambo nyingine, ila ilikuwa ukishavuka hii zone unaingia mwingine zone, unajikonforme kwa exigence za zone zote, na watu walikuwa wakisupporte hiyo. Kulikuwa severe madérapage fulani fulani ambao sisi kama shirika la raia tulikuwa tungali tuna si wakuu viongozi kuangalia namna ya kumaliza, ila kwa mshangao tunasikia wanatuambia kama wanafunga njia. Sisi tunaona kama decision ile haiko ya mzuri, na tunasiwa ku viongozi wa irudi yako, kwani itaonekana sawa vile tuko tuna renforcer division entre les communautés, tuko tunafanya exclusion ya population zimwazimoya.
2: Naye mwanabunge wa jimbo Jackson Kalimba anaomba hatua ya kufungwa kwa barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ivunjwe. Mwanabunge huyu asema kuwa kufungwa kwa barabara hiyo inakuwa na vinyume vingi kama vile kuzuia biashara toka eneo moja hadi jingine na kupelekea bidhaa kupandishwa bei. Pamoja na hiyo, wagonjwa wanaohitaji kuenda kwenye matunzo watashindwa kufika eneo ya matunzo na wanachua kufika eneo ambako wanahitaji kwenda. Huyu anasema kuwa usalama ni lazima na kurahisishia wafanyabiashara kupeleka bidhaa ya sokoni kupitia bonde la Ruzizi. Tumsikilize.
4: Kwa kweli mimi kama mchaguliwa wa mji wa Bukavu, kwa kweli hiyo mesure ya kufunga barabara kutoka Bukavu kwenda Uvira, kwa kweli inasumbua wakaaji wengi wa mji wa Bukavu. Unajua kwa watu wengi wanatoka huko Bukavu wanakuja Uvira kwa kufanya biashara, wengine wanaenda kwenye matunzo, na pia wafanyakazi wa serikali kuona kama mabenki hazitumike, wengi wanakuja kuchukua pesa zao Uvira. Na kwa hiyo wale ambao wanafanya uchuruzi ndogo na wanajikuta wako tushe na hii mamezia. Na ndio maana mimi kama mtetezi wa wanyonge, mchaguli wa mji wa Bukavu, ninaambia vice gouverneur aleve yo mesure kwa kufasilite population ambayo inasumbuka kupitia hii wakati, wasiwatie tena katika magumu mengine kabisa, waleve hiyo mesure ambayo wamechukua.
2: Huyo ni Jackson Kalimba, na shughuli za kutembea zimeanzishwa vilivyo kwenye barabara taifa nambari 5 Nyangezi Kamanyola kupitia milima ya Ngomo, kisha kazi za ujenzi zilizokuwa zikiendeshwa.

0: kwenye barabara hiyo. Barabara hiyo imekuwa katika hali nzuri baada ya kukarabatiwa tofauti na namna ilivyokuwa hapo mbeleni. Wakaaji wengi wanafurahia hali ambamo barabara hiyo inapatikana kwa sasa, hasa zaidi madereva wanaotembeza kwenye barabara hii. Hao wanazani kwamba kukarabatiwa kwa barabara hiyo itarahisisha kupunguzwa kwa bei ya malipo kwa wasafiri. Wanaomba wakuu viongozi kuongeza usalama ili kuruhusu wanaotembea kwa miguu kupita bila shida. Mmoja wao Bahati Akilimali Fredi anazungumza kwenye mikrofoni ya Kikasami Virgini.
1: Zamani ilikuwa ka 2h, 1h30, na pour le moment chakua 1h, 1h20, sa bayi panu la njia barabara, apre waka mwanga mablongo mule su forme ya magravier, na wakakata mifereji de façon que mai ikuwe na kipate kisa ya kushuka isi bakie ndani ya barabara. Neza ba rekomande ba chefu venye ba kubana ongoza ile njia angele kisi abata meliora de plus de façon que bo kama tuko tunatembea mule panda 1h ikuwa hata basi 45 minutes 50 minutes tunafika Kamanyola.
0: Na kukosewa na namna ya kupata habari kwa wakati unaofaa, kukosa wafadhili, pia usalama mdogo katika eneo zao ni kati ya magumu ambayo wapasha habari wanaotumikia vijijini wanapitia. Ndivyo wamejulisha siku ya Mungu tarehe 10 Mei mwaka huu ndani ya mkutano ambayo wameendesha Pakavumu Centre katika groupement Bugore wilayani Kabare kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ulimwenguni ya uhuru wa upashaji habari inayosherekewa tarehe 3 Mei ya kila mwaka. Katika mkutano huo wapasha habari wanaotumikia eneo za vijijini wamechukua mbinu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa shida zao. Kati ya mbinu zilizochukuliwa ni pamoja na kuunda kikundi kimoja kwa ajili ya kusaidiana kuboresha kazi yao, pia kuendesha utetezi kwa wafadhili wao wa mbali na wa karibu. Mmoja wao Donde Dieu Mutabazi anaeleza.
2: Wa journalists ambao wanakuwa vijijini wanakuwa na ugumu ya kupata habari. Wamoja hawana mamwaya ya diplasma, wengine hawana mamwaya ya communication, donc wanatumika kwa ajili ya kujitegemea. Na ingine, wakati huu mgumu ambao tunapitia wakati wa usalama, kuna kwa wale wapasha habari ambao wanahofia maisha yao na kusema kwamba hawezi fika fasi fulani kwa ajili ya kupata habari. Tumesema kwamba tutakuwa na kutanana kwa ajili ya kuchambua, donc tutakuwa na kutanana kwa ajili ya kuchambua habari. Huyu analeta habari, yule analeta habari, kisha tunachambua kwa niaba ya hiyo muungano wa wapasha habari. Tunatoa habari moja ambayo imesahihishwa na wapasha habari. Tutaendelea kukutanana kwa ajili ya kuishanje ma experience na kuangalia namna gani kikundi itaendelea popote tarafani Kabare na katika tarafa zote nane za jimbo ya Kivu Kusini.
0: Mkutano hiyo imeendeshwa Pakavumu Centre ulani Kabare wakiwepo wakuu viongozi wa mahali. Basi muda huu tutachukua habari toka magazeti.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
0: Pamoja na wale kabika tuzungumzia uhaba wa maji safi katika vijiji Mlima na Lusuku ulayani Fizi. Inakuwa karibuni miaka mbili pamoja na kuanzishwa kwa mradi wa benki ya nyumbani Pabulambika Gopma Kilimba ulayani Kalehe ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu 2026.
4: Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti estnews.info inayojulisha kwamba inakuwa karibuni miaka mbili tangu wakaji wa vijiji Mulima na Lusuku katika groupement Basilocha wilayani Fizi wanakosewa na maji safi, hali inayoweka maisha yao hatarini. Kiongozi wa muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Fizi ajulisha kwamba vifaa vingi vilivyoruhusu wakaaji wa mahali kupata maji safi vimeshaharibika. Kwa leo yaendelea kujulisha media hii, wakaaji wanalazimika kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi kutokana na shida hii.

Mikononi mwa watu wanaomiliki silaha wilayani Mwenga wamerudi salama hapa mjini Bukavu. Shirika hilo laonesha hofu yake kutokana na hatari zenye kuwakumba watumishi wa shirika za kiutu mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, ambako usalama mdogo unaendelea kuripotiwa na kupelekea shughuli nyingi kuzorota. Julia Garcia Zamora, akiwa msimamizi wa mpangilio kwenye shirika la waganga bila mipaka MSF katika jimbo la Kivu Kusini, aliyehojiwa na media hii, ajulisha kwamba watumishi hao wamevuka vizuizi vingi vinavyochunguzwa na wapiganaji wa Zalendo kabla ya kusimamishwa kwenye kituo moja ya uchunguzi. Licha ya mafasirio mengi yaliyotolewa kuhusu lengo ya ziara, ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya watumishi hao na wapiganaji walioanza fyatuliana risasi kiolela hadi kuwaweka watumishi hao wa shirika la MSF katikati yao. Shirika hilo la waganga bila mipaka linasifu hivyo hivyo juhudi zote zilizofanyika ili wajumbe hao waweze kuondoka salama huko na kufika hapa mjini Bukavu katika hali ya usalama. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na tovuti Kabare ya Kutu.info yanayoandika habari kuhusu muungano Sodaco kwa ushirikiano na Ecoprem DRC na Equity BCDC zilizoanzisha mradi wa benki ya nyumbani Pabulambika katika groupement Kalima wilayani Kalehe. Shughuli imekutanisha viongozi pamoja na wakaaji wengi wa mahali. Waanzilishi wa mradi waliohojiwa na media waonesha utashi wao kwa kutumika na wakaaji kwa kuwajuza mengi kuhusu umuhimu wa mradi huo unaokusudia kuboresha maisha ya wakaaji katika sekta mbalimbali. Mradi huo unakusudia pia kuwahimiza wakaaji kuhusu umuhimu wa akiba kwa ajili ya maisha yao. Kiongozi wa muungano huo Joel Saramu Kishiwalire awaomba wakaaji wa Bulambika na kandokando kuweka nguvu zao pamoja kwa kusapoti mradi huo unaokusudia kuchangia kwa maendeleo ya kwao.

Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili, na washukuru nyote ambao umetukopa sikio. Jina langu ni Helen Bujiri, fundi wa Kianisa ya Konkwa. Tukutane kwa habari zingine.

pour Kalehe Bouchouchou. À 13h30, culte d'action des grâces au domicile familial à Bouchouchou. À 14h, témoignages et derniers hommages des proches et amis. À 14h30, cinémation. Mercredi 13 mai 2026, bande de consolation au domicile familial à Bouchouchou Kalehe. Pour la famille, Kambale, Tchiringa, Jean-Pierre, Bacheka, Tchiringa, sont eux qui ont signé ces communiqués. Basi Radio Maendeleo, inatoa mkono wa pole kwa jamaa hizi zote ambazo zimekumbwa na msiba wa kifo. Matangazo mbalimbali hapa kuna kwa Radio Maendeleo, jamaa la Lwakasi Kalezo, linatangazia watu wa Mulamba na kando kando kama shamba linalopatikana mulokalite ya Kalirine haiko ya kuuzisha. Atakayeuza shamba ile, atapoteza pesa yake bure. Mtu mwenye atapenda uzisha shamba bila kushirikisha msimamizi responsable ni mwizi. Le responsable akili Lwakasi nienzi ya mesaini tangazo. Kwa kuepuka ukosefu wa kazi, pia magonjwa tofauti inajulishwa kwa watu wote wa mji wa Bukavu na kando kando, kama kumeandaliwa formation isiyokuwa ya kawaida pale kunako Epera Mobapo kanisa la CBK Bugabo, itakaofundishwa ni ifuatayo: pisciculture, aviculture, kiniculture, cotierniculture. Utaalamu wa kufuga samaki ras mbalimbali ndani ya kisima, ndani ya kaja, ndani ya tuki ya plastiki, hata nyumbani kwako. Namna ya kutengeneza chakula ya samaki akomae mumiezi ine tu. Namna ya kutambua magonjwa ya samaki na kuitunza. Ufugo wa kuku, namna ya kutambua magonjwa ya kuku, nguruwe, lapin, dendon kai na kuitunza, na dawa za majani pia za kizungu. Namna ya kutengeneza chakula ya kuku na kuikomalisha ikomae upesi. Namna ya kutotolesha mayai bila kuku. Namna ya kuvaksine kuku zisipatwe na magonjwa. Ufunzi wa kutagisha kuku mayai mbili kwa siku. Namna ya kutagisha kuku za kishenzi mayai mengi. Namna ya kujengea nyama zetu majengo ya kawaida, pia majengo ya kiwanda kikubwa. Ufugo wa nguruwe, namna ya kutambua magonjwa ya nguruwe na kuitunza. Namna ya kutengeneza chakula ya nguruwe. Utaalamu wa kufaa ili nguruwe azae vitoto 26 kwa mara moja. Utaalamu wa kufuga nyuki na kupata asali nyingi kwa siku chache. Watafundisha pia utaalamu wa kufuga astiko na mouche soldat noir kwa kupunguza gharama ya malisho ya kuku, samaki na kadhalika. Wanaotaka soma cuisine améliorée générale mnaalikwa pia. Kujiandikisha ni 3500 francs congolais. Muda wa formation ni Jumatatu 3 semaines. Masomo itaanza siku ya 5 vendredi après-midi tarehe 8 April mwaka huu. Ilianza basi tarehe hiyo iliyopita na sakenda unusu kwepera Moba hapo kanisa la CBK Bugabo chini ya Lucie Wima. Masomo iko chini ya kanisa. Kisha formation utapewa brevet. Namba za simu ni 09 98 18 49 11 09 84 54 68 61. Gedeon Ndiwe Lubula Uzima niye ndiye amesaini tangazo. Uongozi wa Clinique de l'œil de Bukavu inatangazia wakaaji wote wa mji wa Bukavu na kando kando, Fizika Bare Kale, Ijwi Mwenga, Shabunda Uvira na Walungu, ya kwamba waganga wa kupasua macho, chirurgien ophtalmologue, watakuwa kunako Clinique de l'œil kwa ajili ya upasuaji ya magonjwa za macho kwa mwisho ya mwezi wa tano hii mwaka huu 2026. Kama una kipofu nyumbani au kama una gonjwa katarakte, glaucoma, strabisme, macho malenge na mengine magonjwa ya macho inayohitaji kupasuliwa, fika kwa Clinique de l'œil de Bukavu kwa mafasirio zaidi. Clinique de l'œil inaendelea kujulisha wakaaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba consultation ya wagonjwa zingaliki kwa bure mpaka mwisho wa mwezi wa 5 2026, ila kila mtu ananunua dawa na lunette kufuatana na ugonjwa wake. Clinique de l'œil de Bukavu ina service optique ya kutengeneza lunette mudakika 15 minutes. Ukishachagua monture yako, ukiuza lunette ku Clinique de l'œil de Bukavu unapata pochette kwa bure, kamba ya kuchunga lunette kwa bure na mouchoir kwa bure. Tunatengeneza lunette zifuatazo: lunette photogrée, lunette progressive, lunette anti-reflet, lunette blue cat, lunette photochromique. Mugonjwa wa kisukari ama diabète akifika ku Clinique de l'œil de Bukavu pour vision flou ana haki ya kupimwa glycémie kwa bure. Ukiwa na mgonjwa wa kisukari nyumbani ambaye aoni tena juu ya katarakt, mulete ku Clinique de l'œil, kwani tunapasua wagonjwa wa kisukari wakiwa na katarakt. Ni vema tuwe na macho mazuri ili tuishi vizuri. Tunapatikana Bukavu mbele ya Sonas, barabara

0: uzisha. Mtu mwenye atauza shamba ya jamaa ile ajue kama atakuwa basi amepoteza pesa zake bure. Jamaa na watoto wote wakijiunga fasi moya, jamaa basi ya Luganda njo wanajulisha watu kama hawa pande wakutuma basi ya wapenzi mtu yeyote wakuuza shamba yao la jamaa. Bimefanyika basi pa na watoto wote wa jamaa ya Luganda, Judith mwa Luganda na Bagwa Luganda, Simire mwa Luganda, ni hao ndio wamesaini tangazo. Wapenda sikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo kabisa tunaweka nukta kwa usome matangazo hapa kuna kwa Radio Maendeleo. Ufunzi ni wake Emil Muindo, mbele ya microphone mimi wa Mudekereza. Asante na mbaki chonjo na vipindi ya Radio Maendeleo. Bye bye.
1: J'aime Radio Maendeleo et toi?
2: Moi aussi j'aime Radio Maendeleo et toi? Ah, moi j'adore.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Salamu zangu ziwafikie wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Kwanza ni watolee muktasari wake. Wapiganaji wazalendo pamoja na askari jeshi ya taifa FARDC wameasili katika mtaa wa Sange na katika eneo jirani za Groupement Kabunambo katika bonde la mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 mwaka huu 2026. Habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira zitatatiza wakaaji wanaotumia barabara hiyo. Duru zetu zajulisha kuwa itapelekea biashara toka ngambo moja isifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaojitunzisha katika nchi jirani wakitumia barabara yenyewe. Msikilizaji, kuna haya na mengine ambayo tunakuandalia. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi unakuwa wake Anisea Konkwa. Karibu na tukupe sikio. Nieleza kwenye muktasari, wapiganaji wazalendo pamoja na askari jeshi wa taifa FARDC wamewasili katika mtaa wa Sange na katika eneo jirani za Groupement Kabunambo katika bonde ya mto Ruzizi wilayani Uvira tangu asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Viongozi wa mahali waliojua na Radio Maendeleo wamejulisha kwamba imekuwa saa 1 asubuhi ndipo askari wa kwanza wamewasili kisha kuondoka kwa makundi ya AFC-M23. Baada ya saa 1 ndipo askari jeshi wa taifa FARDC nao wameonekana kuwasili katika eneo hilo. Endelea kujulisha duru zetu. Anakabika tupe maelezo.
2: Jioni ya siku ya Mungu tarehe 10 Mei, kumeonekana askari wa AFC-M23 wakipeleka vifaa vyao, wakisafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 na kuelekea maeneo ya Luvungi na wengine pakatoguta. Asubuhi ya siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu, mamia ya askari wa AFC-M23 wameonekana pa Luvungi hadi kujaza viwanja vya mpira hapo. Hakuna mtu aliruhusiwa kutembea katika eneo ya Uluvungi na kando kando asubuhi mapema, kajulisha mkaaji mmoja aliyehojiwa na Radio Maendeleo. Hali ya hofu imeonekana zaidi katika eneo nyingi kama vile Mutarule, Luberizi na Bwegera sababu ya kuwepo kwa askari wengi wakipeleka vifaa vyao. Ila kisha mchana kati, inasemeka askari hao walikuwa wameondoka. Wamoja waliweza kuonekana wakitokea Luvungi na kuelekea kwenye milima ya Kaziba kupitia Lubarika, na wengine wameonekana kuelekea maeneo ya Kamanyola na Katuguta kupitia barabara ya taifa nambari 5, yaendelea kujulisha duru yetu. Kwenye barabara ya taifa nambari 5, uchukuzi wa pamoja kati ya Bukavu na Uvira umebaki ukisimamishwa kutokana na hali hiyo katika bonde ya mto Ruzizi. Gari tokea Uvira hazikuweza kutambuka Pasange, wakati gari tokea Kamanyola na hapa mjini Bukavu zimebaki katika vijiji vinavyokuwa mbele ya Luvungi. Pasange kumesikika mlio wa risasi asubuhi mapema. Moja kati ya wakaaji wa mahali aliyehojiwa na radio yako amejulisha kwamba ni wapiganaji wa Zalendo ndiyo kupitia risasi hiyo walitaka kukamilisha kwamba ameshafika katika mwingine. Ila hali imerudi kwa kawaida na viongozi wanajitahidi kwa kuwaomba wakaaji kurudi makwao bila uoga wowote. Duru yetu imeendelea kujulisha. Katika mtaa wa Kamanyola hali inakuwa kimya, ila kunaonekana askari jeshi wakisafiri, hali inaoleta hofu miongoni mwa wakaaji, imejulisha duru moja ya mahali iliyozungumza na radio yako.
1: Nakushukuru Alankabika. Na wakaaji wanaomba kuishi kwa pamoja na kuwa na uhusiano bora, hasa katika eneo zinazokumbwa na vita jimboni Kivu ya Kusini, kwa lengo la kuboresha amani na kurejesha furaha katika jamii ingawaje hali ngumu ya maisha wanayopitia. Maoni hayo ni yake Fikiri Mudeda Paul, kiongozi wa mji mdogo wa Sange, wakati wa mahojiano na Radio Maendeleo siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Huyu amezani kuwa wakaaji wanapaswa kuepuka kusambaza maneno ya chuki katika jamii, pia maneno ya uongo wakati jamii inapitia hali ya usalama mdogo. Duru yetu inapongeza vituo vya usalama ambavyo vinaendelea kujihusisha na swali ya kurejesha amani yenye kudumu jimboni Kivu ya Kusini. Fikiri Mudeda Paul anaeleza.
3: Na hasa tunaomba wa

0: uchaguzi haitajiki tena kwa muda huu ambao vidonda ni vingi, vinastahili kutunzwa kwa maneno mazuri, maneno ya amani, maneno ya upendo.
1: Hatua za kisiasa zinapashwa kuweka ombi za raia nafasi ya kwanza, kwa ni raia ndio inakumbwa na shida zinazotokana na hatua hizo, ndivyo imesema shirika Remed wakati wa kuanzisha juma ya kiutu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu. Kulingana na musika na mipango kwenye Remed Pacome Honore Bisimwa, viongozi wanapashwa kukinga raia wakati huu wa vita zaidi ndani ya jimbo za Kivu Kusini, Kaskazini na Ituri, kwake kurahisishia msaada wa kiutu ufikishwe katika eneo zinazoguswa na mizozo, na pia kurejesha amani ndiyo suluhisho wakati huu wa shida za wakaaji wanaonusurika na mizozo ya vita. Nao vijana marasta wanaalikwa kuishi kwa upendo na amani kati ya jamii zao na popote wanapopita, pale ya kuwa na chuki. Kwa mfano wake Bob Marley aliko ni ya muungano wa marasta wa Afrika kwa fursa kusherekea sikukuu ulimwenguni wa marasta unaosherekewa tarehe 11 Mei wa kila mwaka. Kwa mjibu wake Frank Mwambutsa, mnenaji wa muungano huo, kuwa rasta sio kusema kuwa mtu wa kutumia pombe kali za kulevya, pia bangi, na mwenye kuleta usalama mdogo, ila rasta ni mtu wa heshima anayetumika kwa ajili ya kuleta amani kati ya watu. Huyo analika marasta wote kwa jumla kuepuka vitu vyote vibaya vinavyoweza kuchafua jina yao, ila wawe mfano mzuri wa amani popote duniani. Tumsikilize.
2: Sisi kama marasta wa jimbo la Kivu ya Kusini tunawatakia sherehe njema marasta wetu, wanamemba wetu, lakini na wafana wetu ambao wanajua hii siku ambako tunasherekea kufariki dunia au basi kuhama dunia kwake Bob Marley, ambaye aliweka wakati wake wote ambao alifanya kwenye planet Terre kuhubiri amani na upendo kila mahali duniani kote. Rastaman si yule mtu ambaye anakuwa kikeuka haki za kibinadamu. Rastaman ni yule ambaye anaweka akili yake kwa ajili ya kuhubiri upendo, kuhubiri maendeleo na amani kila mahali anakofika. Marasta wetu wa jimbo la Kivu ya Kusini, kwa hiyo tunataka marasta wote, kila watu mahali pao, wakae pamoja kufikiri kuhusu mtazamo wetu huko mbele, lakini filosofia yetu pia kuhubiri amani katika jamii, lakini pia katika mataifa yote.
1: Tukumbusha kwamba mwaka huu sikukuu hiyo imesherekewa chini ya mada kuishi kwa pamoja katika amani popote kwenye nchi za maziwa makuu. Unaofuata msikilizaji ni idhaa ya Kiswahili toka Radio Maendeleo. Tunakushukuru.
3: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Tuzungumzie wahami zaidi ya 156,320 wanaoishi bila msaada kwenye vijiji vya Burale wilayani Walungu tangu tarehe 19 Machi mwaka huo. Wahami hao walikimbia vijiji vyao kutokana na mapambano kati ya wapiganaji wa Zalendo dhidi ya makundi ya AFC M23, ndivyo imejulishwa nalo shirika la raia tawi ndogo ya Burale katika barua ambayo shirika hilo limetuma kwenye shirika la Umoja wa Mataifa husika na mambo ya kiutu na nakala moja kufikishwa kwenye Redio Maendeleo. Sivyo Alan Kabika?
4: Shirika la raia lajulisha kwamba baadhi ya wahami hao wanatokea katika vijiji Luntukulu, Maziba, Mulamba, Nyamwerue na Karembu. Pa Burale, wahami hao wamepokelewa wamoja katika jamaa za mapokezi, wengine wakiishi katika shule, makanisa, na wengine kuishi hata katika nyumba za majani ambako wanapitia maisha ya shida. Kwa hii kunaongezeka wahami wengine waliotokea katika groupement Mushinga, Lubona na Irongo, kajulisha shirika la raia. Kati ya mahitaji ya wahami hao kuna kuwa chakula, hifadhi, matibabu na maji safi. Kutokana na hali ngumu ya maisha wanayopitia wananchi hao, shirika la raia tawi ndogo ya Borale yaomba shirika za kiutu kuwajia kimsaada. Mwenyekiti wa shirika la raia katika groupement ya Borale, Joseph Babu Inezi Halirwa, amesema
5: waombaji wa msaada kungambo ya population ama raia yote ya Burale, kwa juu population endelea kuchunga na kulalamika na kuendelea kuishi katika hali mbovu, ukosefu wa vyakula, maji, madawa, makao baada ya hii vita, baada ya kupokea wadeplase wa kutokea hapa na pale. Tangia hii vita ilianza, hakuna msaada yenye kuonekana ilipaniwa hapa mugrupa ya Burale. Kuna watu wania mbaya wenyewe walikuwa wanadanganya population wata pokeza. Baada ya kuchunguza mzuri na kufanya suivi, tuliweza

0: kupunguza ile ka ya kudanganya population na kueveye population. Tunatarajia kupokea vizuri sana ONG ambayo OCHA itatuma hapa.
1: Huyu anaalika wakaaji wa Borali kuwa angalifu zaidi, sababu kuna watu wanaojipitisha kuwa watumishi wa shirika za kiutu wanaowaorozesha wakaaji na kuwaomba kiwango ya pesa wakiwaahidi kuwapokeza msaada, ijapokuwa wakaaji wenyewe wanapitia maisha ya shida yenye kusababishwa na vita.
2: Nimeeleza kwenye muktasari habari za kufungwa mara tena kwa barabara Bukavu Uvira litatatiza watu wanaotumia barabara hiyo. Mtazamo huo ni wake mwanasheria Maurice Mirindi, mratibu makamu ofisi ya shirika la raia jimboni Kivu ya Kusini, ambaye ameojua na Radio Maendeleo kuhusu jambo hilo siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka 2026. Dunia yetu yajulisha kuwa kufungwa kwa barabara hiyo itapelekea biashara toka ngambo moja isifikishwe ngambo nyingine na kutatiza wagonjwa wanaojitunzisha katika nchi jirani wakitumia barabara hiyo. Mwanasheria Maurice Mirindi anaomba viongozi kuondoa hatua hiyo ya kufunga barabara na kuongeza usalama kwa faida ya wakaaji. Tumsikilize.
3: Ilikuwa kwa mshangao ambao tulisikia hiyo, kwani population ilikwishaanza fanya mouvement kidogo kidogo kutoka Bukavu kwenda Uvira, kutoka Uvira kwenda Bukavu. Na wakati hiyo wa militaire wa M23 walikuwa Sange na wa gouvernement walikuwa ngambo ingine, ila ilikuwa ukishavuka hii zone unaingia mwingine zone, unajikonforme kwa exigence za zone zote, na watu walikuwa wakisupporte hiyo. Kulikuwa sevee maderapage fulani fulani ambao sisi kama shirika la raia tulikuwa tungali tunasiwa kuviongozi kuangalia namna ya kumaliza, ila kwa mshangao tunasikia wanatuambia kama wanafunga njia. Sisi tunaona kama decision ile haiko ya mzuri, na tunasiwa kuviongozi wa irudi yako, kwani itaonekana sawa vile tuko tuna renforcer division entre les communautés, tuko tuna fanya exclusion ya population zimwazimoya.
2: Naye mwanabunge wa jimbo Jackson Kalimba anaomba hatua ya kufungwa kwa barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira ivunjwe. Mwanabunge huyu asema kuwa kufungwa kwa barabara hiyo inakuwa na vinyume vingi kama vile kuzuia biashara toka eneo moja hadi jingine na kupelekea bidhaa kupandishwa bei. Pamoja na hiyo, wagonjwa wanaohitaji kuenda kwenye matunzo watashindwa kufika eneo ya matunzo na wanachua kufika eneo ambako wanahitaji kwenda. Huyu anasema kuwa salama ni lazima na kurahisishia wafanyabiashara kupeleka bidhaa ya sokoni kupitia bonde la Ruzizi. Tumsikilize.
4: Kwa kweli mimi kama mchaguliwa wa mji wa Bukavu, kwa kweli hiyo mesure ya kufunga barabara kutoka Bukavu kwenda Uvira, kwa kweli inasumbua wakaaji wengi wa mji wa Bukavu. Unajua kwa watu wengi wanatoka huko Bukavu wanakuja Uvira kwa kufanya biashara, wengine wanaenda kwenye matunzo, na pia wafanyakazi wa serikali kuona kama mabenki hazitumike, wengi wanakuja kuchukua pesa zao Uvira. Na kwa hiyo wale ambao wanafanya uchuruzi ndogo na wanajikuta wako tushe na hii mamezia. Na ndio maana mimi kama mtetezi wa wanyonge, mchaguliwa wa mji wa Bukavu, naambia vice gouverneur aleve yo mezire kwa kufasilite population ambayo inasumbuka kupitia hii wakati, wasiwatie tena katika magumu mengine kabisa, waleve hiyo mezire ambayo wamechukua.
2: Huyo ni Jackson Kalimba. Na shughuli za kutembea zimeanzishwa vilivyo kwenye barabara taifa nambari 5 Nyangezi Kamanyola kupitia milima ya Ngomo, kisha kazi za ujenzi zilizokuwa zikiendeshwa kwenye barabara hiyo. Barabara hiyo imekuwa katika hali nzuri baada ya kukarabatiwa, tofauti na namna ilivyokuwa hapo mbeleni. Wakaaji wengi wanafurahia hali ambamo barabara hiyo inapatikana kwa sasa, hasa zaidi madereva wanaotembeza kwenye barabara hii. Hao wanadhani kwamba kukarabatiwa kwa barabara hiyo itarahisisha kupunguzwa kwa bei ya malipo kwa wasafiri. Wanaomba wakuu viongozi kuongeza usalama ili kuruhusu wanaotembea kwa miguu kupita bila shida. Mmoja wao Bahati Akilimali Fredi anazungumza kwenye mikrofoni ya Kikasami Virginie.
5: Zamani ilikuwa ka 2h 1h30, mais pour le moment chakua 1h 1h20 sa bali panu la njia barabara. Après waka mwanga mablongo mule sous forme ya magravier, na wakakata mifereji de façon que mai ikuwe na kipate kisi ya kushuka isi bakie ndani ya barabara. Neza ba rekomande ba chefu venye ba kubanaongoza ile njia, angalie kisi avata meliora de plus de façon que bo kama tuko tunatembea mule panda 1h ikuwa ata basi 45 minutes 50 minutes tunafika Kamanyola.
2: na kukosewa na namna ya kupata habari kwa wakati unaofaa. Kukosa wafadhili pia usalama mdogo katika eneo zao ni kati ya magumu ambayo wapasha habari wanaotumikia vijijini wanapitia. Ndivyo wamejulisha siku ya Mungu tarehe 10 Mei mwaka huu ndani ya mkutano ambayo wameendesha Pakavumu Centre katika groupement Bugore wilayani Kabare kwa fursa ya kusherehekea sikukuu mwinguni ya uhuru wa upashaji habari inayosherekewa tarehe 3 Mei ya kila mwaka. Katika mkutano huo wapasha habari wanaotumikia eneo za vijijini wamechukua mbinu mbalimbali kwa ajili ya kutafuta suluhisho kwa shida zao. Kati ya mbinu zilizochukuliwa ni pamoja na kuunda kikundi kimoja kwa ajili ya kusaidiana kuboresha kazi yao, pia kuendesha utetezi kwa wafadhili wao wa mbali na wa karibu. Mmoja wao Donde Dieu Mutabazi anaeleza.
6: Wajournalisti ambao wanakuwa vijijini wanakuwa na ugumu ya kupata habari. Wamoja hawana mamwaya ya diplasma, wengine hawana mamwaya ya komunikasyo, donki wanatumika kwa ajili ya kujitegemea. Na ingine wakati huu mgumu ambao tunapitia wakati wa usalama, kunakuwa wale wapasha habari ambao wanahofia maisha yao na kusema kwamba hawezi fika fasi fulani kwa ajili ya kupata habari. Tumesema kwamba tutakuwa na kutanana kwa ajili ya kuchambua, donki tutakuwa na kutanana kwa ajili ya kuchambua habari. Huyu analeta habari, yule analeta habari, kisha tunachambua kwa niaba ya hiyo muungano wa pasha habari. Tunatoa habari moja ambayo imesahihishwa na wapasha habari. Tutaendelea kukutanana kwa ajili ya kuishanjima experience na kuangalia namna gani kikundi itaendelea popote tarafani Kabare na katika tarafa zote nane za jimbo Kivu Kusini.
2: Mkutano hiyo imeendeshwa Pakavumu Centre ulani Kabare wakiwepo wakuu viongozi wa mahali. Basi muda huu tutachukua habari toka magazeti.
7: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
2: Pamoja na wale nkabika tuzungumzia uhaba wa maji safi katika vijiji Mlima na Lusuku ulayani Fizi. Na kwa karibuni miaka mbili pamoja na kuanzishwa kwa mradi wa benki ya nyumbani Pabulambika Gopma Kilimba ulayani Kalehe ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na magazeti mjini Bukavu siku ya kwanza tarehe 11 Mei mwaka huu 2026.
1: Wanze habari hizi toka magazeti na tovuti ST News kwa Anfu inayojulisha kwamba inakuwa karibuni miaka mbili tangu wakaji wa vijiji Mulima na Lusuku katika groupement Basilocha wilayani Fizi wanakosewa na maji safi, hali inaweka maisha yao hatarini. Kiongozi wa muungano wa kiraia Machozi ya Raia wilayani Fizi ajulisha kwamba vifaa vingi vilivyoruhusu wakaaji wa mahali kupata maji safi vimeshaharibika. Kwa leo yaendelea kujulisha media hii, wakaaji wanalazimika kutembea mwendo mrefu kwa kutafuta maji safi. Kutokana na shida hii, muungano wa kiraia Machozi ya Raia yaomba viongozi pamoja na wafadhili wenye nia nzuri kujitokeza kwa haraka kwa kujenga bomba na visima vya maji kwa faida ya wakaaji na kukumbusha kwamba ni haki kwa wakaaji kupata maji safi. Upande mwingine, tovuti Kivu Times inaandika habari kuhusu shirika la waganga bila mpaka MSF lenye kujulisha kwamba wajumbe wake walioanguka mikononi mwa watu wanaomiliki silaha wilayani Mwenga wamerudi salama hapa mjini Bukavu. Shirika hilo laonesha hofu yake kutokana na hatari zenye kuwakumba watumishi wa shirika za kiutu mashariki mwa Kongo ya Kidemokrasia, ambako usalama mdogo unaendelea kuripotiwa na kupelekea shughuli nyingi kuzorota. Julia Garcia Zamora, akiwa msimamizi wa mpangilio kwenye shirika la waganga bila mpaka MSF katika jimbo la Kivu Kusini, aliyehojiwa na media hii, ajulisha kwamba watumishi hao wamevuka vizuizi vingi vinavyochunguzwa na wapiganaji wa Zalendo kabla ya kusimamishwa kwenye kituo moja ya uchunguzi. Licha ya mafasirio mengi yaliyotolewa kuhusu lengo ya ziara, ukosefu wa maelewano umejitokeza kati ya watumishi hao na wapiganaji walioanza fyatuliana risasi kiolela hadi kuwaweka watumishi hao wa shirika la MSF katikati yao. Shirika hilo la waganga bila mipaka linasifu hivyo hivyo juhudi zote zilizofanyika ili wajumbe hao waweze kuondoka salama huko na kufika hapa mjini Bukavu katika hali ya usalama. Tuitimishe habari hizi toka magazeti na tovuti Kabare Actu.info inayoandika habari kuhusu muungano Sudaco kwa ushirikiano na Ecoprem DRC na Equity BCDC zilizoanzisha mradi wa benki ya nyumbani pa Bulambika katika groupement Kalima wilayani Kalehe. Shughuli imekutanisha viongozi pamoja na wakaaji wengi wa mahali. Waanzilishi wa mradi waliohojiwa na media waonesha utashi wao kwa kutumika na wakaaji kwa kuwajuza mengi kuhusu umuhimu wa mradi huo unaokusudia kuboresha maisha ya wakaaji katika sekta mbalimbali. Mradi huo unakusudia pia kuwahimiza wakaaji kuhusu umuhimu wa akiba kwa ajili ya maisha yao. Kiongozi wa muungano huo Joel Saramu Kishiwalire awaomba wakaaji wa Bulambika na kandokando kuweka nguvu zao pamoja kwa kusapoti mradi huo unaokusudia kuchangia kwa maendeleo ya kwao. Yamalizia media hiyo.
2: Mwisho taarifa ya habari katika lugha bora pia tukufu la Kiswahili. Na washukuru nyote ambao umetukopa sikio. Jina langu ni Helene Bujirere, fundi wa Kianisea Konkwa. Tukutane kwa habari zingine.